0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Dobro jutro, dragi slušalci, iz dnevnika izdvajamo. Crnoj Gori je odobreno 13 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Kine, saopštio premijer Milojko Spajić. U Briselu pohvaljene reforme u sektoru bezbjednosti i borbi protiv kriminala, kazao resorni ministar Danilo Šaranović. U toku je sprovođenje plana evakuacije koji bi omogućio stotinama brodova sa 11.000 pomoraca, među kojima su i četvorica crnogorskih, da plove kroz Ormuski Moreuz. Ruski lider Vladimir Putin izjavio da je Moskva spremna za mirovne pregovore s Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu i Enkoridžu te realnosti na terenu. Konkurs za upis na Univerzitete Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija bit će raspisan danas. Na fudbalskom šampionatu svijeta pobjede Portugala, Hrvatske i Kolumbija. U Crnoj Gori danas sunčano, a popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, naročito na sjeveru, temperatura do 37 stepeni. Kao što smo kazali u najavi emisije, Kina je odobrila 13 milijuna eura bespovratnih sredstava Crnoj Gori, saopštio je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa kineskim kolegom Li Qiangom. Kina želi stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru, poručio je Qiang. Spajić učestvuje na takozvanom ljetnjem Davosu u kineskom gradu Dalianu. A u Briselu su pohvaljene reforme u sektoru bezbjednosti i borbi protiv kriminala. Tamo je bio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, koji se između ostalog sastao s članom Europskog parlamenta i izvjestiocem za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Otvorene su, kaže, brojne teme.
1: Afirmisani su postignuti rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije na visokom nivou i pranja novca. Ono što je također važno jeste što je i sa jedne i sa druge strane izraženo očekivanje da svi akteri u Crnoj Gori, bez obzira na to na kojoj se poziciji nalaze, da budu na visini zadatka u samoj završnici pregovora, imajući u vidu da nas očekuje, da kažem, možda još mnogo posla, ali mnogo fokusa, mnogo koncentracije, i vjerujem da će svi biti na visini zadatka, a naročito u dijelu koji se tiče ispunjenja preostalih obaveza sa ciljem zatvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24.
0: Ministar pravde Bojan Božović rekao je da očekuje da će vlada uskoro, možda već ove ili naredne sedmice, dobiti pozitivna mišljenja na izmjene zakona o sprečavanju korupcije koji se nalazi u Briselu, ali i za posebni propis koji se bavi zaštitom zviždača. Prema njegovim riječima, tim izmjenama proširuje se krug osoba koje će biti dužne da podnose izvještaj o prihodima i imovini.
2: Ova obaveza uvodi se i za članove komisija koje sprovode postupke čija vrijednost prelazi 250.000 eura, i to u oblastima javnih nabavki, privatizacije, koncesija i dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Na ovaj način dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv korupcije i unapređuje transparentnost u postupcima koje nose povećan rizik od koruptivnih radnji.
0: Skupštinsko zasjedanje nastavlja se danas. Biće riječi o obligacionim odnosima, zaštiti kulturnih dobara i homologizaciji vozila. Slušate jutarnji dnevnik. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Draško Striković kazao je za javni servis da se može očekivati postepeno snižavanje cijena goriva do nivoa koji je prethodio ratu SAD-a, Izraela i Irana. Ukoliko primirje, potraje najmanje 2 mjeseca. Četvorica crnogorskih pomoraca na brodu MSC Francesca već više od 2 mjeseca nalaze se u složenoj situaciji nakon što je plovilo zaustavljeno u pokušaju tranzita kroz Ormuski Moreuz, kazao je direktor Direktorata za sigurnost plovidbe Goran Idrizović. On je za televiziju Crne Gore opisao taj slučaj kao ljudsku dramu koja se odvija pred očima javnosti.
3: Ja bih htio da iskažem poštovanje i priznanje našim pomorcima na profesionalizmu, na dostojanstvu, na držanju, isto tako njihovim porodicama koje jako teško podnose, ali jako dostojanstveno drže svoju situaciju. Mogu da kažem da smo aktivirali sve moguće mehanizme Ministarstva vanjskih poslova i čitava naša diplomatska mreža je svakodnevno uključena. Komunikacija i diplomatske aktivnosti su svakodnevne i neprestane.
0: Sa međunarodne scene u toku je sprovođenje plana evakuacije koji bi omogućio stotinama brodova sa 11.000 pomoraca blokiranih u Persijskom zalivu da plove kroz Ormuzski Moreuz nakon što su Iran i SAD postigli sporazum o prekidu vatre, saopštila je brodska agencija Ujedinjenih nacija. Mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jug Libana. Hezbollah tvrdi da je riječ o očiglednom kršenju primirja. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što Teheran negira. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova poručuje da su potpuno slobodni da otmrsnuta sredstva koriste kako žele, dok Trump kaže da će se ona koristiti isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz SAD. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna za mirovne pregovore s Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Anchorageu kao i realnosti na terenu. Prema njegovim riječima, ukrajinske snage izvode napade na Rusiju kako bi stvorile utisak o povoljnijoj pregovaračkoj poziciji. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko saopštila je da će predvoditi delegaciju Kijeva na ovogodišnjoj konferenciji o oporavku Ukrajine u Gdanjsku, dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski neće prisustvovati skupu, objavio je briselski Politiko. Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je između predsjednika Ukrajine i Poljske došlo do nepotrebnih emotivnih tenzija i neprimjerenih reakcija sa obje strane. Ponovo domaće aktuelnosti. Oblak crvene prašine, koji je ponovo prekrio dio Zete, još jednom je otvorio pitanje sanacije bazena crvenog mulja. Dok mještani upozoravaju na posljedice po zdravlje, nadležni poručuju da čekaju ključne nalaze kako bi donijeli odluku o narednim koracima. U međuvremenu ekolozi traže hitne mjere kako bi se spriječilo dalje zagađenje. Nadležni očekuju da će na njihovu adresu ove sedmice stići izvještaj Centra za ekotoksikološka ispitivanja koji će pokazati sastav materijala na toj lokaciji. Od tih rezultata zavisit će i način rješavanja vlasništva. Otkup bazena vladu bi koštao gotovo 10 miliona eura, kazuje za našu televiziju resorni ministar Damjan Ćulafić.
4: Rješavanje pitanja imovinskog karaktera će dakle uslijediti nakon što dobijemo rezultati iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja i onda ćemo dakle donijeti jednu odluku da li ćemo ići u postupak eksproprijacije ili ćemo ulaziti u postupak razgovora, odnosno pregovora sa knjižnim vlasnikom ove nepokretnosti, ali kažem to je nužno riješiti ako želimo da kažem dobijemo što prije izvođenja radova na sanaciji bazena crvenog. Knjižni vlasnik nepokretnosti prosto ne poštuje ono što su da kažem mjere za zaštitu i spašavanje na tom području, odnosno nemamo nažalost tamo više sistema za orošavanje koji bi sprečavali da kažem podizanje prašine u vazduh.
0: Iako je počela požarna sezona, još nije poznato koliko Crna Gora ima vazduhoplova koji će biti na raspolaganju za gašenje požara na nepristupačnim terenima, kaže komandir odjeljenja službe zaštite i spašavanja Nikšić Goran Tripković. Nikšićki vatrogasci, napominje Tripković, imaju solidnu zaštitnu opremu, što će uz bolju saradnju sa nadležnim državnim službama nada se doprinijeti uspješnijem obavljanju radnih zadataka.
5: Mi imamo svu neophodnu lično zaštitnu opremu, imamo adekvatnu opremu za gašenje požara na otvorenom prostoru. Očekujemo dolazak tri nova vozila koja bi trebala da nam omogućeno da požar na otvorenom prostoru još bolje gasi, odnosno da ih prije stavljamo pod kontrolu. I mi ćemo ovo ljeto, ono što kažu, dočekali smo mnogo spremni nego smo bili spremni prethodnih godina. Moramo napomenuti da je sistem gašenja požara na otvorenom prostoru više slojan i da one ne zavisi samo od lokalne službe zaštite spašavanja, odnosno tu mora da su uključeni neki državni element. Tako da od njihove saradnje i njihovog angažovanja zavisi od toga da li će se požarna sezona biti uspješnija ili manje uspješnija nego što su bile prethodne sezone.
0: Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija biće raspisan danas i objavljen na zvaničnom web sajtu univerziteta i u dnevnim novinama. Konkursom je predviđeno preko 3200 mjesta na 19 fakulteta. Kandidati se mogu prijaviti u naredna dva dana elektronski putem platforme upisi.edu.me. Oni koji nijesu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno u studentskoj službi organizacione jedinice. Sport. Kompletirano je drugo kolo na svjetskom prvenstvu u fudbalu, a Kolumbija je sa obje pobjede obezbijedila plasman u 16. finala, pošto je savladala Kongo 1-0. Portugal je u toj grupi upisao prvi trijumf, deklasiravši Uzbekistan 5-0. Ronaldo je postigao 2 gola i postao prvi igrač koji je tresao mreže na 6 mundijala. Hrvatska je došla do prvih bodova nakon pobjede nad Panamom 1-0, dok su Engleska i Gana remizirali bez golova. U aktualnostima iz košarke će Milan Jovanović.
6: Košarkaška reprezentacija Crne Gore priprema se za 2 utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, čime će biti završen prvi krug. Naša selekcija 2. jula gostovaće Portugalu, a 3 dana kasnije dočekaće Rumuniju. Grčka poslije 4 kola ima 3 pobjede, Crna Gora i Portugal po 2, Rumunija 1, a u narednu fazu plasirat će se 3 reprezentacije. Sastav selektora Zvezdana Mitrovića veoma oslabljen od naturalizovanih košarkaša. Prvi put nastupit će playmaker Jogi Perel, debitovaće Milan Šuškavčević, a tu je i jedan od iskusnijih, centar budućnosti Zoran Nikolić.
7: Nešto što će nas uvijek krasiti je to da kad god se okupimo, stvarno trudimo se da izvučemo maksimum iz toga, u smislu da budemo jedni za druge, da postavimo po strani sve neke, da kažemo, individualne stvari, već stvarno da se fokusiramo, da pokušamo da pobjedimo kogod bio protivnik. Poznajemo obje ove ekipe koje nas čekaju, mislim da imamo dovoljno dana da se fino pripremimo, da se svi upoznamo koji su tu novi došli. Mislim da imamo dobar period koji ćemo, smatram, da dobro iskoristimo.
6: Dodajmo da košarkaš Giannis Adetokounmpo poslije 13 godina napušta Milwaukee i karijeru nastavlja u Miami-u.
0: Prognoza vremena. U Crnoj Gori je danas sunčano i toplo. Od sredine dana na sjeveru mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će se kasnije proširiti na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 21 do 37 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić i urednik Sanjin Vešović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjede. Urednički komentar: školu nije trebalo izmještati iz Berana, ali je morala biti sama pod državnom zastavom. Reakcije na premještanje ceremonije otvaranja ljetnje škole diplomatije iz Berana na Cetinje. Ministarstvo vanjskih poslova zabrinjava što se protokolarno i pravno pitanje predstavlja kao politički spor. Nacionalni ekspert za zaštitu potrošača Jovo Rabrenović za Pobjedu govori o značaju privremenog zatvaranja poglavlja 28. Država da primjeni potrošačka i zdravstvena prava. Administrativni odbor utvrdio predlog odluke o imenovanju predsjednika i 6 članova žirija za dodjelu 13. julske nagrade na potezu Skupština. Novi žiri zavadio vlast i opoziciju. Crna Gora korak bliže ispunjenju ključne obaveze iz pregovaračkog poglavlja 27. 7 morskih bisera predloženo za ekološku mrežu Natura 2000. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. Zašto su krize vlasti hronična pojava u gradovima kojima upravljaju oni koji su poslali DPS u opoziciju? Raspad koalicija za promjene čim podijele vlast. I pravosnažno potvrđeno da su zloupotrijebili položaj kada su nezakonito izabrali Borisa Raonića za direktora. Sud svirao kraj za Drljevića i Zorića u savjetu Radiotelevizije Crne Gore. Projektovanje prvog bloka na Veljem brdu, izgradnja 185 stambenih jedinica, trajaće oko 3 godine. Kvadrat stana zidaju za 2800 eura. Država obećava pomoć građanima do kraja jula, ali nema podataka o novcu i donatorskom računu. Niti para, niti računice za štete od požara.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

servisne informacije. Voda sa izvorišta Škurda posljednjih dana bilježi porast saliniteta, stoga voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obavješteni, saopštavaju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8 do 9 sati Radanovići područje u blizini garaže, Magudova ulica područje uz magistralu do škole. U terminu od 9 do 10 sati Radanovići, u terminu od 10 do 11 sati Lastva Grbaljska, u terminu od 8.30 do 11.30 Stoliv Andrići izlaz prema verigama, navode iz CEDIS-a. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore je u toku. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavaće se od 29. juna do 3. jula. Svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktor Mihajl Riškov. Služba medicine rada do petka 26. juna radi po zakazivanju, koje se obavlja svakog radnog dana od 8 do 12 sati na glavnom pultu. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati dr. Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat dr. Biljana Đurović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi dr. Milica Krivokapić, a u risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi dr. Dejana Ašanin-Ivezaj, a u hitnoj službi danas do 19 sati dežura dr. Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dr. Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17.15 govorimo o serijalu Svjedoci jednog vijeka, jednog od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Na mjestu gdje su se nekad dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora. Prvi susret održan je ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostitelja objekta. Bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. Dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru sa prisutnima podijelili su Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić. Ljetnje priče uređuje i vodi Nataša Janović. Gost magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati bit će predsjednik savjeta mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan. Sa njim će razgovarati Biljana Marković.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Pa šta ako pišem aforizme, a nemam talenta? Moja ciljna grupa su čitaoci bez smisla za humor. Svoje aforizme napisaju u Cirihu, a kako je to najskuplji grad na svijetu, da li onda shvatate vrijednost njegovih aforizama? Kad je njegova žena skinula šminku sa sebe, mogao je stan da okreči. Preduzeće se primjerno odužilo radniku mjeseca. Objavili su mu čak 3 čitulje. Izvršio bih samoubistvo, ali ne mogu sam. Draži mi je daljinski i od bližnjeg svog. Automobile u kojima se voze naši političari treba iznutra zaštititi od rđe. Od kada krov bolnice prokišnjeva, niti jedan bolesnik nije dehidrirao. Lisice čekaju svakoga ko shvati u kom grmu leži zec.

067 808 842. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korištenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon 069-441-227, 069-441-227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova. Posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt plus 381-64-247-2393 plus 381-64-247-2393. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947. Nixon Čavaru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653 ili mail nixontrade@tcom.me 069-317-653. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me 032-325-677. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Gosti jutarnjeg magazina Grad danas je predsjednik savjeta mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
1: Dejan Kašćelan, predsjednik mjesne zajednice Stoliv je pored mene. Prilike da vas pitamo šta ima novo u Stolivu, početak je turističke sezone, ima li gostiju?
2: Pa turistička sezona je krenula sasvim fino, Stoliv je posjećen kao i svake godine. To je jedno mjesto koje ima poseban draž u centralnom dijelu Bokotilskog zaliva, tako da mislim da smo i ove godine dobri za popunjenosti naših kapaciteta i da malo po malo idemo naprijed.
1: Šta je ono što goste i dovodi u Stoliv? Prije svega mir, tišina ili čisto more, jel?
2: Mir, tišina i ta opuštena atmosfera, znači ujutru cvrku ptica i to je ono što dovodi goste u Stoliv, taj mir od nekih... Od jednog do drugog kraja Stoliva, od vazdušne banje, čitavog brda Vrmac, tako da Stoliv po sebi sam je priča za sebe i jedno posebno mjesto i tako će i biti i vjerojatno ostati u budućnosti.
1: Da. Imate li podataka možda, odnosno informaciju, kako se kreću cijene smještaja trenutno?
2: Pa cijena smještaja u Stolivu se kreće, imate... nižu klasu apartmana koji se kreću tu oko nekih 20 eura po ležaju, imate apartmane gdje se noć kreće po 100-200 eura po ležaju. Kao što znate, tu izgrađen veliki broj objekata, možete da vidite na Bookingu i na Airbnb-u, na tim platformama koji se izdaju, to je ogroman broj objekata koji se izdaju za, što bi rekli, za naš nivo, za veliku svotu novca na dnevnom nivou i to je dobro, to dovlači jaku klijentelu, dobre platežne goste u naš kraj i to je ono čemu težimo svi i što Stoliv u stvari ima. Ima taj mir što dovlači tu klijentelu, ima tu uređenost, ima taj poseban šarm da dovlači te ljude. I to je dobro i to svima radi, koristi i lokalnoj zajednici i državi i svima nama donosi veliku korist.
1: Počela obustava izvođenja građevinskih radova. Šta je do sada na području Stoliva urađeno od početka godine do sada, neki od ključnih projekata?
2: Pa, kao što znate, nama su ključni projekti bili izgradnjenog parkinga koji je izgrađen u Stolivu, nije još do kraja završen. Očekujemo da će završiti i treba još osvjetljenje i neke sitnice da se urade na parkingu, ograda oko parkinga, uređenje nekog kamenog dijela. Tako tu je ostalo da se radi, krov je na Domu kulture zamijenjen, odrađen je dio, fazni dio na sportskom terenu, očekujemo vjerovatno do kraja godine završetak tog sportskog terena koji će biti pušten na ponos našoj djeci i omladini, jer Stoliv prosto vapi za tim, to je jedan od ključnih projekata koji se uradio kod nas i stvarno projekat koji će i da toj djeci donese neki benefita i samim tim tu je bio, to je centralno okupljanje Stolivljana, tu je bio sportski teren prije 100 godina, znači to je ono što nas gura naprijed i što je dobro za sve nas. Očekujemo od lokalne zajednice i opštine da će i dalje ulagati novac u naše mjesto, jer to je put razvoja. Projekti, razvoj, to nema alternativu. Moramo ići putem razvoja, moramo iz godine u godinu biti bolji i dostupniji turistima i svemu tome što nas vodi ka jednoj dobroj destinaciji koja će biti prepoznata u svijetu.
1: Evo moramo pomenuti i sadržaje koji Stolivu nedostaju.
2: Stoliv nema osnovnu školu, da. Djeca iz Stoliva idu najviše djece na Prčan idu u školu i dio stolivske djece idu u Tivatu školu.
1: Šta je ono što nedostaje još Stolivu?
2: Stolivu nedostaju u ključnu sezoni parking mjesta. To je ono čega uvijek malo, koliko se napravi, kažem vam, jedan parking je završen, moramo izgraditi još 2-3 kako bi donijeli slobodan saobraćaj duž naše magistrale, jer nekad je duž Stoliva vrlo nemoguće proći od auta parkiranih na putu. Kad naiđu stranci, kad naiđe autobus sa druge strane, dolazi do saobraćajnih zastoja, takozvanih čepova, i to je problem Stoliva već niz godina. Moramo izgraditi nove parkinge, moramo, kažemo, unaprijediti tu infrastrukturu putnu, taj put sam koji je u dosta lošem stanju, put je star 150 godina, moramo ga objačavati, ulagati pare da jer jednostavno u kontinuitetu duži niz godina na tom putu nisu lagane pare i samim tim sad nam prestoje velike investicije, samim tim će doći kanalizacija koja će proći u trupu toga puta, tu će trupom puta će proći ne samo kanalizacija nego i voda, i struja, iz optika, optički internet, sve to ide u trup puta i tako da sam put će morati da se detaljno uradi. Poslije toga put je u samo Jadransko more, izložen je stalnim udarima vjetra i vjetar u talasi u određenom periodu kad su veliki, prave veliku štetu na samom putu. Znate kako je kad dužina vala po 2-3 metra, 4 u sred zime, mora da ošteti put, vjerujte. Jer to je toliki udarac da se u kuće koje su blizu mora čuje kako udara more u parapete te i jednostavno oštećuje. Znači, moramo investirati u taj put kako bi napravili našoj djeci korist u budućnosti.
1: Da pomenemo da će se, evo, ovi radovi koji ste sada pomenuli, sve u trupu puta biti, a to će biti sve u sklopu radova na izgradnji kanalizacione mreže koji predstoje. Bila je javna rasprava.
2: Tako je, to je i vodosnabdjevanje i kanalizacione mreže. Znači, to su radovi na tome. Znači, samim tim će i doći visokonaponska kabal u trup puta i samim tim ćemo uraditi da će Stoliv imati sve to što mu treba za razvoj. Znači, put, voda i struja su osnov razvoja. Bez toga nemamo priču o nekom i turizmu i bilo čemu, džaba će i ljudi ulagati ogromne svote novca ako to osnovno nemamo. Znači, to je dužnost da obezbijedimo osnovno pored svega našega ljubaznošću i svega svojom ljubaznošću. Ljudi koji se bave turizmom u Stolivu, oni privuku turiste, ali oni ne mogu privući ako nemaju turisti osnovne usluge.
1: Evo da vas pitam još i u kakvom je stanju obala, ponte u Stolivu?
2: Ni tu se godinama nije, što bi se reklo, ulagalo i predstoji nam i tu veliki posao, tako da mislim da naša obala definitivno je u Stolivu najljepša u zalivu jer je netaknuta i Stoliv ima dosta tih uvala karakterističnih, dosta tih autentičnih mandraća i svega toga i mislim da na tome treba poraditi da se to država i, ali kažem vam, veliki nas tu posao očekuje jer godinama nije ulagano sredstva i sami znate ako se nešto ne ulaže da se to ne može održati i da se mora ulagati kontinuirano jer kad u nekom dugom periodu nismo ulagali moramo sad ulagati mnogo više.
1: Jeste li se po tom osnovu obraćali javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a naravno u saradnji s opštinom Kotor?
2: Obraćali smo se morskom dobru, za sad nemamo neka ulaganja, ali nadamo se, imamo neko usmeno obećanje da će u buduće biti ulaganja u obalu Stoliva, u uređenju te obale, jer Stolivska obala je dragulj Boke Kotorske, vjerujte, jer niko je nema ovako, Stoliv je 4,5 km dužina obale, niko je nema ovako lijepu, jednostavno mora se uložiti, mora se i uraditi, moraju se održati te tradicionalne ponte, ti tradicionalni mandraći, jer bez toga nema turizma. Ljude to privlači u ovom dijelu. Možemo mi da imamo vilu u zaleđu, ako nemamo pontu i mandrac lijep, da taj turista može da siđe do toga mora i da se okupa i sve. Zalud, mi imamo bazene gore, on hoće da se kupa naše more i to je to što ostavlja utisak na turistu i to moramo poraditi, dakle, mnogo bolje zajedno sa javnim preduzećem Morsko dobro, koji ovom putem pozivam da obrati pažnju na mjesnu zajednicu Stoliv i ipak je to 4,5 km dužine obale. Znači, to je nešto što se mora ulagati. Novac, moraju se napraviti ponte i plaže i sve kako treba da bismo mogli našoj djeci ostaviti kako treba.
1: Da podsjetimo koliko Stoliv ima stalnih stanovnika.
2: Stoliv ima oko 300 stalnih stanovnika, to su ljudi koji su čitave godine tu. Veliki je broj u Stolivu kuća koje se koriste kao vikendice, znači negdje od maja do kraja oktobra. Tu su sad već sa različitih krajeva svijeta meridijana tu imamo ljude iz našeg okruženja, imamo iz zapadne Evrope, imamo iz Rusije, Ukrajine, znači iz Turske, nemamo tih vikendaša i koji su preuzeli da se bave ovdje turizmom, i svaka čast, i oni ulažu svoj kapital tu i to pozdravljamo, ali kažem opet, moramo imati neke osnove za razvoj.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste bili gost na talasima Radio Kotora.
2: Hvala i vama.

0: Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima za 2026. godinu održan je juče u Palati Bizanti. Sastanku su prisustvovali u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, VD sekretara Vladan Barović, Andreja Vukšić i Katarina Šovran, a prisustvovala je i Valentina Vulović. Opširnije Mihaela Moškov.
1: Prisutne na početku pozdravio vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović.
2: Kao što smo prošli put pričali i dogovorili se prije javnog poziva, organizujemo još jedan info dan, čisto da bi vas upoznali kad planiramo javni poziv, koliko je para opredijeljeno i neke uslove koje ćemo kroz javni poziv dostaviti. I naravno, sve vaše sugestije i predloge, javni poziv je samo u nacrtu, nismo ga još objavili, zato smo se okupili danas da vidimo da li vi imate neke predloge, sugestije.
1: Nakon uvodnog obraćanja, Andreja Vukšić predstavila je raspodjelu sredstava planiranih za podsticajne mjere u poljoprivredi za 2026. godinu, a kako je navela, ukupan iznos budžetskih sredstava za ovu namjenu iznosi 90.000 eura.
3: Što se tiče podrške, znači imamo podršku razvoju voćarstva, znači za tu granu je opredijeljeno 10.000, podrška razvoju maslinarstva 15.000, podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje 7.000, podrška razvoju pčelarstva 24.000, podrška razvoju stočarstva 15.000, podrška razvoju organske poljoprivrede 2.000, podrška razvoju ribarstva i marikulture 10.000, podrška učestvovanju i organizovanju sajmova i sličnih manifestacija 2.000 i podrška razvoju ruralnog i seoskog turizma, to je 5.000, znači za ovu godinu.
1: Nakon nje Katarina Šovran upoznala je prisutne sa dokumentacijom koju će biti potrebno dostaviti prilikom prijave na javni poziv.
4: Se tiče dokumentacije, znači isto kao i do sad, potrebna su vam rješenja od strane ministarstva za djelatnost koju obavljate. Svi dokumenti moraju biti ovjereni i ne stariji od 6 mjeseci. Potrebna vam je lična karta izdata od strane filijale Kotor ili prebivalište ko nema ličnu kartu. Znači i potrebna su vam uvjerenja koja se pribavljaju kod našeg sekretarijata za financije. Također za pravna lica treba pribaviti i uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama na 31. mart ove godine. Izjave da za iste investicije niste koristili posticajna sredstva od strane ministarstva. Znači za one investicije za koje tražite budžetska sredstva od nas, nemojte koristiti, znači, od strane ministarstva novac za istu tu investiciju, jer i oni rade provjeru dvostrukog finansiranja i mi radimo provjeru dvostrukog finansiranja. Dakle, nemojte da dolazi do tih zloupotreba i u zahtjevu priložite i kopiju žiro računa podnosioca zahtjeva, znači vaše kopije žiro računa. Potrebno je isto da u zatvorenoj koverti priložite sa ostalim dokumentima.
1: U nastavku sastanka uslijedila je diskusija tokom koje su prisutni iznijeli brojne prijedloge, pitanja i sugestije. Među njima su štete koje pričinjavaju divlje svinje, nedovoljna sredstva za pojedine grane poljoprivrede, loša putna infrastruktura do parcela, kao i potreba za većom podrškom mladim poljoprivrednicima. Razgovaralo se i o subvencijama za stočarstvo, proizvodnju sira i preradu mlijeka. I sekretarijat je najavljeno da će javni poziv biti objavljen u četvrtak, a zainteresovani će imati 10 dana za podnošenje prijava.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Količine otpada rastu sa približavanjem vrhunca turističke sezone, kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja, radnici komunalnog na dnevnom nivou prikupe više od 60 tona. Tamara Vuković.
1: Koliko tona smeća prikupite tokom jednog dana i da li se ta količina povećala s obzirom da idemo ka turističkoj sezoni, odnosno ka jeku turističke sezone?
2: Količina otpada se povećava svakim danom, naravno kako ulazimo u sezonu. Dnevna količina koju mi sakupimo kreće se oko 60 tona što se tiče komunalnog otpada, a građevinskog i kabastog oko 15 tona dnevno. Ovom prilikom bi apelovao na građane da kabasti i građevinski otpad u ranim jutarnjim časovima izbače, jednostavno da se ne pravi nered poslije našeg sakupljanja, da iznose na javne površine, i zamolili bi da ne bacaju smeće, da vode računa, jer sami ti ćemo održati red i čistoću ovog grada.
1: Osim čišćenja obavljate i pranje površina. Na kojim lokacijama se svakodnevno obavljaju ove aktivnosti i u kojem terminu?
2: Što se tiče pranje grada, to ide redovno u noćnim časovima u dvije smjene, znači pere se svaka ulica. Što se tiče magistralnog puta, znači u jutarnjim časovima 4-5 ujutru pa dok ne počnu gužve 8-9. Lokacije koje uredno održavamo i peremo su od malog kružnog toka kod Vračara kroz cijelu kontakt zonu na Benovo okolo suda, ujedno i donji put, znači od Venecije, kafe lokala Venecije pa do Žute plaže. To nam je ruta koju redovno peremo. Naravno, podhodnici se redovno peru svaki drugi, treći dan. U pranju učestvuju dvije cisterne. Ujedno i zalivamo površine koje nisu predviđene sistemom za navodnjavanje, koje nisu pristupačne, tako da održimo čistoću zelenilo uredno.
1: Da li imate problema sa nedostatkom radne snage tokom ljetnjih mjeseci?
2: Uvijek ima nedostatka, ali nekako pokrivamo se. I u zadnje vrijeme smo uposlili nekoliko mjesnih zajednica koje su same angažovale svoje ljude, tako da to nam je dodatna pomoć i mi ih naravno plaćamo i zadovoljni su oni kao i mi.

0: Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Gost talasa Radio Kotora je sportski direktor kluba Saša Balić.
1: Juče smo sve dogovorili sa našim trenerom, bila je prozivka. Novi trener je Nenad Brnović, poznato ime fudbalskoj javnosti. Igrao je u Partizanu, trenirao je mlađe kategorije Partizana dok je bio na početku. Nakon toga preuzima Sutjesku, gdje je redom trenirao Sutjesku, Petrovac i posljednji Dečić. Tako da ima bogato iskustvo što se tiče naše lige. Smatramo da je dobar potez što smo doveli trenera koji je upoznat sa Crnogorskom ligom, sa načinom igre, sa igračima, i mislim da tu smo napravili dobar potez. Od njega svakako očekujemo da napravi prije svega sistem igre koji će biti prepoznat našim sugrađanima, fudbalskoj javnosti, da probamo da napravimo jedan rezultat koji će biti dobar, puno bolje od onoga što smo imali prošle sezone. Toku smo, kao što sam već i rekao, u pregovorima smo sa određenim brojem igrača koje očekujemo da će biti pojačanja za našu ekipu, i mislim da ćemo ekipu da sklopimo do odlaska na pripreme 11. jula. Tako da mislim da će sve biti u najboljem redu. Što se tiče uprave kluba, mi ćemo sve napraviti da svi igrači osjećaju lijepo, da imaju sve uslove za razvoj. Također i naša djeca iz Kotora će dobiti priliku da treniraju sa prvim timom, da ih naš trener upozna, da vidi koje su im mogućnosti, i ukoliko se neko od njih izbori za neku minutažu, svakako da ćemo mi biti srećni.

0: a minulog vikenda održan i drugi ekipni turnus za mlađe kadete i kadetkinje u stonom tenisu, ujedno i poslednji u ovoj sezoni. Trener Ivo Katić.
1: Proteklog vikenda se održao drugi ekipni turnus za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Ovo je ujedno bio i poslednji turnir u ovoj sezoni. Predstavnici našeg kluba su prikazali dobru igru. Iako smo u kategoriji mlađih kadetkinja imali dobru šansu, ipak smo završili na četvrtom mestu. Ovo je više nego dobar rezultat s obzirom da imamo jednu mladu ekipu čije vreme tek dolazi. Također bih pohvalio naše mlađe kadete koji su imali ubedljivo najmlađi sastav od svih ekipa i u konačnom plasmanu su izborili šesto mesto. Kao trener ovog kluba mogu reći da je ova takmičarska sezona bila veoma uspešna, ispunili smo sve zacrtane ciljeve.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan,
0: izvolite.
1: Htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog stuba, imala sam osjećaj da ću na korpu da udari.
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: 1441. godine Henry VI je osnovao prestižni koleđ Eton. 1793. usvojen je prvi republikanski ustav u Francuskoj. Na današnji dan 1894. donijeta je odluka da se olimpijske igre održavaju svake četvrte godine. 1911. John McDermott postao je prvi Amerikanac koji osvojio US Open turnir u golfu, a na današnji dan 1963. godine u Londonu je održana prva demonstracija novog kućnog uređaja, video rekordera.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije. Voda sa izvorišta Škurda posljednjih dana bilježi porast saliniteta, stoga voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obavješteni, saopštavaju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom koju organizuje javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore je u toku. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održavaće se od 29. juna do 3. jula. Svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, od 14.30 do 18.30 doktor Mihajl Riškov. Služba medicine rada do petka 26. juna radi po zakazivanju, koje se obavlja svakog radnog dana od 8 do 12 sati na glavnom pultu. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Biljana Đurović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, a u hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dr. Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivat će se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznica košta 3 eura. U današnjoj emisiji Ljetnje priče od 17.15 govorimo o serijalu Svjedoci jednog vijeka, jednog od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Na mjestu gdje su se nekad dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora. Prvi susret održan je ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostitelja objekta. Bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. Dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru sa prisutnima podijelili su Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić. Ljetnje priče uređuje i vodi Nataša Janović.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U nastavku poslušajte kako je bilo na premijeri, a zatim razgovor sa Moškovom te Tonijem Dabinovićem, autorom međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, u sklopu kojeg je i nastao ovaj film.
1: Kako je na početku kazala moderatorka programa Mihajla Moškov, projekat Putevima bokeljskih Hrvata već 8 godina predstavlja most saradnje između dvije države, Crne Gore i Hrvatske, i dva naroda, te kroz dokumentarne filmove, izložbe i javne programe doprinosi očuvanju kulturne baštine bokeljskih Hrvata.
2: Ovaj film posvećen je dobrotskoj čipki i dobrotskoj torti, simbolima identiteta, tradicije i povezanosti koji svjedoče o bogatom te povijesti ovog kraja. Kroz priče, sjećanja i svjedočanstva naših sugovornika, film donosi priču o vrijednoj baštini koja pripada Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, te ostaje trajno nasljeđe budućim generacijama. Projekat se održava uz supokroviteljstvo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
1: Prigodnim riječima obratio se izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Bartol Šimunić, navodeći da važnost projekta Putevima bokeljskih Hrvata potvrđuje činjenica da su oba predsjednika njegovi pokrovitelji.
3: Sačuvati baštinu nije samo zabilježiti činjenice i uspomene, to je čin poštovanja prema onima koji su stvarali prije nas i odgovornost prema onima koji dolaze poslije nas. Vaš rad nije samo dokumentiranje prošlosti, on je most između generacija i trajni podsjetnik na vrijednosti koje su oblikovale ovu zajednicu. Dobrotska čipka je jedna od najljepših simbola ove baštine. Ona ne nastaje brzo, ni slučajno. Za njezinu izradu potrebno je strpljenje, predanost i znanje. Potrebno je promisliti o svakom potezu, o svakom koncu koji se ugrađuje u cjelinu. Jedan nepromišljeni potez može narušiti sklad, dok pažljivo i marljivo stvaranje donosi ljepotu koja traje desetljećima. Gradnju odnosna među državama možemo promatrati kroz stvaranje čipke. Upravo u tome vidim važnu poruku za odnos među Hrvatske i Crne Gore. Naši dobri odnosi nisu nastali preko noći. Gradili su se strpljivo, korak po korak, ponekad je išlo lakše, ponekad teže, ponekad je konac znao puknuti, pa je trebalo ponovno sjesti za stol, pronaći razumljivanje i krenuti dalje. No kao što se u čipki svaki konac pažljivo povezuje s drugim kako bi nastao skladan uzorak, tako se i odnosi među državama grade kroz susrete, zajedničke projekte, otvoren dijalog i odluke koje stvaraju povjerenje. Kada danas promatramo hrvatsko-crnogorske odnose, možemo reći da su u njih utkana trud brojnih generacija, ljudi koji su znali da je suradnja uvijek vrednija od podjela, razumijevanje snažnije od nesporazuma. Hrvati u Crnoj Gori bili su i ostali jedan od važnijih niti u zajedničkoj čipki koja nas povezuje.
1: Pozdrave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji zbog unaprijed preuzetih međunarodnih obaveza nije bio u prilici da prisustvuje projekciji filma, prenio je njegov savjetnik za europske poslove Miloš Radonjić.
4: Meni je izuzetna čast što sam tu da budem dio projekta koji se tiče dobrotske čipke, kao što smo rekli, tradicije koja traje već vjekovima i koja predstavlja svojevrsni izraz kako kulturne tradicije Boke Kotorske, a ujedno i most koji spaja Boku Kotorsku, Crnu Goru i naše prijatelja Hrvatsku. To je vrlo važno u kontekstu onoga što je meni jako blisko i pri srcu, budući da sam savjetnik predsjednika Crne Gore za europske poslove, a to je želja da gradimo dobrosusjedske odnose, pa čak i nezavisno od procesa europske integracije, kao temelj za naš zajednički razvoj i za prosperitet oba naroda.
1: Dobrotska čipka, kako je dodao, poveznica između dva naroda i kultura.
4: Zaista mislim da će ta zajednička kulturna baština koju predstavlja dobrotska čipka biti jedan lijep obol koji ćemo dati na oltar zajedničke europske kulturne baštine i doprinijeti onome što je na lijep način i simboliše i moto Europske unije, a to je ujedinjeni u različitosti.

0: još ljudi traže ovako? A što im ti nudiš od naših lokalnih specijaliteta iz Boke?
1: A ja volim da radim, stvari koje neće tek tako probati. Volim da radim njoke domaće, jer to danas rijetko mogu da probaju domaće njoke, svježe napravljene. Da, pa ih onda radim u izvedbi sa ribom i sa mesom. Znači pašticada, a radim i sa komadom ribe kao prilog. Bukvalno zamijenim kartolu sa njokama i napravim je nekako malo fancy, malo
0: drugačije. Koja riba se tu upotrebljava?
1: Ja volim dosta da radim sa divljim lucem, jer znam gdje se vata, znam da je divlja riba. Uzmem je frešku, ja isfiliram, lijepe filete izvadim, lijepe porcije napravim, sve mi je spremno i mogu lijepo da to serviram. Ja imam kontrolu tu nad i kvalitetom i izvedbom. Ali osim toga volim da spremam i recimo rižoto, imaju svuda da probaju, ali ja ću isto vrlo spremno da napravim crni rižoto i uglavnom imam prilično pozitivne komentare na crni rižoto i onda znam da bez obzira što to jelo će probati na više mjesta, znam da će da budu oduševljeni, jer drugačije je opet kad ja to spremam za tu priliku i samo za te ljude, tu količinu rižota i to jelo namijenim za tu noć. Uvijek te takve privatne večere su sve pripremljeno za tu priliku, taj dan.
0: Ono, idu slijedovi sve.
1: Nije restoran, nema nikakvih... Ja kažem, u mojoj kužini nema kompromisa. To je možda... Jer ne moram da imam kompromise. Ja shvatam da je to luksuz. Ja uvijek u intervjuima kažem da je to moj luksuz lični. Opet sam odabrao da tako funkcionišem, ali to je moj luksuz koji možda nema svaki kuhar. Hvala Bogu.
0: Pa i nema. Naravno. Oni koji imaju radno vrijeme, oni su i ograničeni i u tome šta će

0: Toni Dabinović je, pored mene, upravo je završena projekcija filma čiji ste vi autor i na vašu ideju i nastao ovaj film. Čuli smo na početku da je sama ideja u stvari nastala kroz vaše djetinjstvo. Odrastajući, vi ste ovaj, i konzumirali, da kažem, dobrotsku tortu i bili ste uključeni u sam taj, kroz djetinjstvo, je li, i u dobroti.
1: Da.
0: Stalo se radila dobrotska torta.
1: Evo, drago mi je da imamo, da smo imali ispunjeno kino ovoga i da smo uspjeli još svake godine kroz ovaj projekt putem Bokeljske Hrvata nastojimo i vratiti to neko moje sjećanje, ali isto tako i napraviti nešto što će ostati novim generacijama, kako u Crnoj Gori, tako i u Hrvatskoj mladima, dakle da se ljudi upoznaju s bogatim nasljeđem i Bokeljskih Hrvata, a danas naravno i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Vjerujem da smo uspjeli, da smo na jedan lijep način uspjeli sve te elemente spojiti. Možda smo malo fulali s tortom i receptom, ali oprostit će ovoga svi, naravno u najboljoj namjeri, ali evo, drago mi je vidjeti nasmijena lica i da smo napravili nešto ponovno lijepo, a naravno ovaj film će biti prikazan na Hrvatskoj radio televiziji nekoliko puta ovog ljeta i to je stvarno jedna ponovno velika reklama i Kotora, Boka Kotorske i Crne Gore.
0: Vi ste promoter Kotora inače na svim meridijanima,
1: je? Ja sam jako vezan za Kotor, za sve ove ulice, pogotovo za Dobrotu. Ja sam praktično treće godine, četvrte, svako ljeto bio, svaku zimu kod dede bake u Dobroti. I kad još nije bilo ni zgrada, ni ničeg, bio je donji put i ostalo. Tako da baš mi vežu najljepša moguća sjećanja na ovaj kraj. Svaki put kad prođemo, kako su i rekli u filmu Verige, trnci me prođu, evo, koji sad kad pričam o tom, tako da divan kraj i nešto što ću se uvijek vraćati, za što ću uvijek raditi i promovirati.
0: Inače, da kažemo, gdje živite vi ovih posljednjih godina?
1: Pa ja sam u Zagrebu.
0: Niste u Kotoru?
1: Ne, ja sam u Zagrebu, rođen sam u Zagrebu i živim u Zagrebu, ali putem po svijetu, tako da svuda pomalo.
0: Promovišete Crnu Goru.
1: Tako je, s velikim ponosom i radošću.

0: šta je za budućnost u narednom periodu?
1: Pa evo, za budućnost, za iduću godinu već imamo cijeli plan. Neću ništa otkriti jer se radi nešto totalno drugačije. Biće uključeni mladi suvremeni umjetnici iz Crne Gore i Boke. Tako da mislim da ćemo napraviti jedan veliki iskorak kako u sam projekt, tako i ponovno za promociju mladih umjetnika Crne Gore.
0: Inače da kažemo i da je porodica Dabinović stara dobrovska porodica koja se bavila pomorstvom i brodovlasnička, a i dan danas imate u svom vlasništvu brodove.
1: Tako je, rođaci imaju brodove u Monaku, ali evo kad ste već rekli stara dobrovska obitelj, ali evo moram se dotaknuti ponovno i pitanja koje naravno se provlači ovih posljednjih godinu dvije, to je pitanje imovine i pitanje povrata imovine, tako da na staroj slavi se ne živi, ali staru slavu treba uzeti u obzir kad su ovakve stvari u pitanju, tako da vjerujem da ćemo i to u susret ulasku Crne Gore u Europsku uniju riješiti na obostavno zadovoljstvo i da će se tim starim porodicama vratiti ono što im pripada i što je njihovo.
0: Čime se inače to ni bavite vi sada?
1: Pa radim ko PR već zadnjih 18 godina, imam PR agenciju svoju, radimo brojne glazbene evente, sport, sportske stvari, evo radio sam i Hrvatsku vaterpolo reprezentaciju 5 godina pa smo dosta bili ovdje po Crnoj Gori s tim, tako da dosta...
0: Kotor u srcu vječito.
1: Je, vječito.
0: Dobro, lijepo je bilo večeras, nadamo
1: Hvala
0: se.
1: Hvala puno i pozdrav naravno svim Kotoranima, Dobročanima i svim građanima Boka Kotorske Crne Gore.
0: Sve najbolje tu.
1: I vama.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz rubrike Satirični dvoboj dnevnog lista Večernje novosti. Pa šta ako pišem aforizme, a nemam talenta? Moja ciljna grupa su čitaoci bez smisla za humor. Svoje aforizme napisaju u Cirihu, a kako je to najskuplji grad na svijetu, da li onda shvatate vrijednost njegovih aforizama? Kad je njegova žena skinula šminku sa sebe, mogao je stan da okreči. Preduzeće se primjerno odužilo radniku mjeseca. Objavili su mu čak 3 čitulje. Izvršio bih samoubistvo, ali ne mogu sam. Draži mi je daljinski i od bližnjeg svog. Automobile u kojima se voze naši političari treba iznutra zaštititi od rđe. Od kada krov bolnice prokišnjeva, niti jedan bolesnik nije dehidrirao. Lisice čekaju svakoga ko shvati u kom grmu leži zec.

www.radiomir.me 069-317-653. U rasadniku deo komunalnog kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me 032-325-677. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Unija slobodnih sindikata najavila je za sutra novi protest ispred zgrade vlade, simbolično nazvan Zajedno za 100, zbog višemjesečnog izbjegavanja vlade da se poveća obračunski koeficijent sa 90 na 100 eura i potpiše novi opšti kolektivni ugovor o radu za sve zaposlene. Generalni sekretar Unije Srđa Keković poručio je da, iako vlada kupuje vrijeme u susret izborima, neće odustati od zahtjeva. Sa konferencije za novinare Zdravka Janičić.
1: Crnogorski radnici su već nekoliko mjeseci bez opšte kolektivnog ugovora, što je posebno problematično za one koji rade u djelatnostima bez potpisanog granskog ugovora i zavise manje više od volje poslodavaca. Iako iz vlade poručuju da je socijalni dijalog kontinuiran i kvalitetan, sastanci sa premijerom su više puta odlagani bez obrazloženja. Stoga je Unija prinuđena na protestna okupljanja radi zaštite interesa zaposlenih. Novim protestom Zajedno do 100 pokušava se doći do predloženog povećanja obračunskog koeficijenta sa 90 na 100 eura i do potpisivanja novog kolektivnog ugovora, saopštio je generalni sekretar Unije Srđa Keković.
2: Prosto je nevjerovatno da smo dopustili vladi Crne Gore da se ovakav dokument stavi trenutno van pravnog prometa i mi već dobijamo određene najave od koleginica i kolega sa terena da poslodavci počinju to lagano da zloupotrebljavaju.
1: Keković je podsjetio da je vlada ranije u svojim saopštenjima tvrdila da se predloženo povećanje sindikata odnosi samo na javni, ali ne i privatni sektor, što je za njih neprihvatljivo.
2: To nije istina, to je lako dokazivo, to smo više puta dokazali, jer ako ništa drugo, novi opšti kolektivni ugovor ima nove koeficijente složenosti, skoro duplo veće u odnosu na postojećih. I valjda je duplo veće, nešto veće nego da ostane na istom kako su oni to nešto zagovarali.
1: Jovan Drašković, član Socijalnog savjeta Unije, kaže da se odugovlačenjem i nepoštovanjem pregovora narušavaju i evropski postulati socijalnog dijaloga.
3: Ovaj put nije evropski put na ovaj način. Ovo je put na kome se mi kao predstavnici radnika osjećamo poniženo i onda se pitamo da li naše prisustvo u Socijalnom savjetu ima smisao.
1: Novi protest Unije najavljen je za sutra ispred zgrade vlade uz poruku da neće odustati od zahtjeva i zaštite interesa zaposlenih.
0: Udruženje prevoznika Crne Gore upozorilo je da dugotrajni problemi u radu uprave carina, uključujući kvarove informacionih sistema, spore procedure i nedostatak službenika, ozbiljno ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika. Posebno ukazuju na zastoje na graničnom prelazu Debeli Brijeg. Predsjednik udruženja Đorđe Lješnjak najavio je da će podnijeti prijavu upravi policije za novi protest, ne isključujući ni štrajk. Iz udruženja Sjeverne Makedonije kazali su nam da procedure sa zemljama regiona i njima stvaraju probleme i smatraju da bi države Zapadnog Balkana trebalo da prošire granične prelaze. Detaljnije će Svetlana Šestović.
4: Ponovo je Crnogorsko udruženje prevoznika upozorilo nadležne institucije, a naročito upravu carina, da im je ugroženo poslovanje. Kvarovi informacionog sistema, spore procedure, neredovan povrat PDV-a, zastoji na graničnim prelazima, svakodnevna su pojava, kazao je našem radiju predstavnik udruženja Đorđije Lješnjak.
5: Imali smo slučaj sad ove nedelje da je sistem nije radio nedelju ponedeljak i da su kamioni tek počeli do carine u utorak. To dovodi do potpuno kolapsa i višednevne kašnjenje u isporukama.
4: Izraženi zastoji kamiona su na graničnom prelazu Debeli Brijeg.
5: Prva carina sprovodi zabranu i ne dozvoljava da kamioni uđu u zemlju do prvog parkirališta i onda bukvalno prelaz radnim danima radi samo od 7 do 7, dok vikendom radi čak od 7 do 5. Carina dozvoljava špedicijama da ne rade tokom noći, odnosno da nisu 24 sata aktivni i mi čekamo tu bukvalno po 15 sati na prelazu. Uvijek je, kako oni kažu, manjeg službenika.
4: Sumnja i na koruptivne radnje.
5: Sumnjamo da je to jednim dijelom uslovljeno i da sporije carinjenje kako bi prevoznici plaćali duple carinske terminale.
4: Udruženje prevoznika očekuje reakciju institucija do kraja sedmice uz mogućnost obustave rada, upozorio je predsjednik udruženja prevoznika Đorđije Lješnjak.
5: Mi ćemo podnijeti prijavu za novi protest koji će biti dugotrajan.
4: I dok domaći prevoznici imaju poteškoće na domaćem terenu, prevoznici iz Sjeverne Makedonije dobro funkcionišu u svojoj zemlji, ali su granične procedure na Zapadnom Balkanu i sa Evropskom unijom i dalje sporne. To nam je potvrdila Biljana Muratovska, generalna sekretarka Asocijacije makedonskih prevoznika.
6: Kad ulazimo u ove regionalne zemlje, mi imamo problem sa graničnim preminima zato što su previše. E sad, da li je problem do sistema ili je problem do ljudi koji rade, to se tek treba odrediti. Zato što nije normalno da se čeka tako dugo za da bi se prešla jedna granica. Na teritoriji Makedonije generalno mi nemamo probleme sa carinom, rešavamo to odmah kad se pojavi neki problem zato što imamo dobru suradnju, ali ipak kad se poveze sa ostalim državama u regionu, onda se javlja problem i ne znamo gdje da se obratimo da bi naši vozači prešli brže granične linije. I to mislim da bi sve četiri države Zapadnog Balkana trebalo da sjesti, da razgovaraju, da prošire granične premine i da budemo i mi konkurentni kao i svi drugi prevoznici u Zapadnoj Europi.
4: Kako je saopšteno, Uprava carina nastavlja da prati stanje i preduzima sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedio nesmetan protok robe i efikasno sprovođenje carinskih procedura.
7: Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu. Druga dionica autoputa predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Podsjetimo, dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 km. Ugovor o radovima vrijedan je 694 miliona eura. Potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom. Rok za završetak je 5 godina.
0: Aktualnosti iz parlamenta. Zakon o obligacionim odnosima unaprijedit će zaštitu potrošača jer se propisuje veća odgovornost proizvođača u slučaju štete, izjavio je u Skupštini ministar pravde Bojan Božović. Opozicionari su skeptični jer će troškovi dodatnog osiguranja samo uvećati cijene proizvoda, a i teret dokazivanja je na potrošaču. Pripremio Obrad Mandić.
8: Ministar pravde Bojan Božović naglasio je u parlamentu da je novi zakon o obligacionim odnosima važan za zatvaranje poglavlja 1 sloboda kretanja robe. Ministar ističe da je propisana veća odgovornost proizvođača u slučaju nastanka štete.
9: Predloženim izmjenama preciznije se uređuje odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnog proizvoda sa ciljem jače zaštite potrošača i usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije.
8: Opozicionari ne kriju skepsu. Poslanik DPS-a Jevto Eraković pita da li su urađene sve analize kako treba, jer dodatni troškovi osiguranja robe samo će uvećati i onako visoke cijene proizvoda.
10: To će dovesti do povećanja cijena proizvoda na kraju za građane Crne Gore. Tako da vidite u kakvoj se trenutno nalazimo situaciji sa cijenama, a dodatni troškovi osiguranja svakog proizvoda neminovno nose novo povećanje cijena za građane.
8: Poslanica Sonja Popović napominje da je teret dokazivanja uglavnom prebačen na slabijeg, to jest potrošača.
11: Sigurno da brže i lakše ne mogu ostvariti zaštitu ako uzmemo u obzir i dugotrajnost sudskih postupaka. Dakle, to je jedna objektivna okolnost, tako da to znači da nam je i za ovu vrstu zaštite građana potrebno efikasno pravosuđe.
8: Ministar je u odgovoru naveo da postoje situacije i kada je i kada nije teret dokazivanja na potrošaču. Božović je rekao da se ova oblast stalno mora unapređivati jer ne postoje savršeni propisi.
9: Nije uvijek i nije u svim situacijama teret na samom potrošaču i nije samo u okviru ovog, već prosto standard Evropske unije su takvi da i što je moguće više se razviju izvori prava koji će biti u korist zaštite potrošača.
8: Ministar je još kazao da će zainteresovane poslanike opozicije u pisanoj formi obavijestiti o pravnom epilogu mogućih prevara mladih ljudi u okviru Work and Travel programa, jer postoje indicije da je pojedina agencija uzimala novac od njih, a da zauzvrat nije nudila bilo kakva putovanja ili mogućnost za rad van Crne Gore.
7: Crna Gora je privremeno zatvorila pregovaračko poglavlje 28 zaštita potrošača i zdravlja. Prava vrijednost tog poglavlja pokazat će se između ostalog onda kada građanin kupi neispravan proizvod i ostvari reklamaciju ili kada opasan proizvod bude brzo povučen sa tržišta, kaže za naš radio nacionalni ekspert za zaštitu potrošača Jovo Rabrenović. Da bismo osjetili benefite kada je riječ o zaštiti potrošača, prvo i osnovno je informisanje i edukacija građana, kazala nam je direktorica Centra za zaštitu potrošača u Crnoj Gori Olga Nikčević. Više će Iva Perović.
12: Ono što je veoma važno za građane jeste da li će se evropski standardi konačno osjetiti u prodavnici, na internetu, u reklamaciji, turističkom aranžmanu te zdravstvenom sistemu, kaže za Radio Crne Gore nacionalni ekspert za zaštitu potrošača Jovora Brenović.
13: Zatvaranjem poglavlja 28, Crna Gora je uradila veliki posao, prije svega ispunjavanje obaveza i mjerila u klasteru 2 i time je podigla nivo zaštite potrošača na najviši nivo koji može imati jedna pretpristupna država. Taj nivo će biti dodatno uvećan kada Crna Gora postane članica i kada sve direktive, uredbe i propisi koji važe u EU za članice Crne Gore budu automatski značile i važile i za građane u Crnoj Gori.
12: Ističe da pregovarački uspjeh nije kraj procesa, već je početak najvažnije provjere. Da li će država umjeti da zaštiti građanina ne samo na papiru, nego i u svakodnevnom životu.
13: Što će značiti da će i građani u Crnoj Gori, bilo koji naš stanovnik ili bilo koji turista koji bude gost u Crnoj Gori, imati ista ona prava koji imaju građani bilo koje države Europske unije.
12: Da bismo osjetili benefite kada je riječ o zaštiti potrošača, prvo i osnovno je informisanje i edukacija građana, kaže za naš radio direktorica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
14: Jer građani su zatrpani lažnim reklamama, prevarnim. Naročito kad je u pitanju zdravlje, hrana koja nije ispravna, koja je nezdrava.
12: Nikčević dodaje da su slabe kontrole od strane različitih inspekcija.
14: Stiče se utisak da se ne kontroliše dovoljno tržište. Jer ako bi se kontrolisalo i ako bi kazne bile adekvatne, odnosno zakonske, znači zakon je prilagođen evropskim zakonima, tu nema, zakon je dobar, inače dobar uvijek i bio, ali ne poštuje se zakon. Znači, nema uslova da se ispoštuje zakon.
12: Provjerili smo da li se građani osjećaju zaštićenije kako se primičemo Evropskoj uniji.
15: Mi malo, samo je građan.
16: Ne, naprotiv. Biće šire tržište, ulazit će ko bez kontrole svi.
17: Malo, pa ne znam, kapiram da imaju malo bolju zaštitu potrošača nego kod nas. Imao sam recimo par puta problem sa vraćanjem nekih stvari kod nas. Transparentnošću prilikom kupovine i slično stvari.
12: Zaštita potrošača se ne smije posmatrati samo kao socijalna tema ili kao zaštita slabijeg od jačeg. Tržište, zaključuju sagovornici, može funkcionisati samo ako postoji povjerenje.
7: Slušate novosti dana.
0: U godini obilježavanja 20 godina nezavisnosti Crna Gora proslavlja i dvije decenije od kako je primljena u Ujedinjene nacije kao 192. članica. Na svečanom koktelu Vili Gorica, potpredsjednik vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović naglasio je da je taj trenutak stavio pečat na zvanično međunarodno priznanje naše zemlje kao nezavisne, samostalne i suverene države. Proslavi su prisustvovali i koordinatorka sistema UN-a u Crnoj Gori Karolin Tiso, te ambasadora Republike Austrije Christian Steiner. Istakli su napredak Crne Gore i pružili podršku pristupanju Evropskoj uniji, izvještava Ružica Simonović.
18: Dana 28. juna 2006. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a na prethodnu preporuku Savjeta bezbjednosti, države članice donijele su jednoglasnu odluku o primanju Crne Gore kao 192. članicu. Na značaj tog datuma podsjeća potpredsjednik vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.
19: Bio je to trenutak u kojem je stavljen pečat na zvanično međunarodno priznanje Crne Gore kao nezavisne, samostalne i suverene države, ravnopravnog člana međunarodne zajednice. Crna Gora je prihvatila obaveze sadržane u povelju Ujedinjenih nacija i potvrdila svoju nepokolebljivu opredijeljenost da bude dio civilizacije koja baštini demokratske vrijednosti i principe i vladavinu prava.
18: Ibrahimović dodaje da je to bio jedan od najvažnijih dana u modernoj istoriji Crne Gore.
19: U dva mandata Crna Gora je bila članica Savjeta za ljudska prava, zatim članica Ekonomsko-socijalnog savjeta, izvršnog odbora UNESCO, Komisije za izgradnju mira, izvršnih tijela programa za razvoj UN-a, Vijećeg fonda Ujedinjenih nacija i UN žene.
18: Napredak koji je Crna Gora postigla u prethodne dvije decenije ističe koordinatorka sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Karolin Tiso.
20: Crna Gora u kontinuitetu postiže takva dostignuća, zaista je lijepo biti danas ovdje sa vama. Možda ova zastava nije, da kažem, svrski spomenik, ali jeste nešto što bi trebalo da slavite. Treba da budete ponosni što imate tu zastavu što ste imali prije 20 godina zastavu ispred našeg sjedišta.
18: Tiso kaže da su postignuti rekordi u oblasti obrazovanja, slobode izražavanja, ali i da se radi na građanskom obrazovanju i mreži suzbijanja dezinformacija. A mjesec nakon pristupanja u Ujedinjene nacije, Austrija i Crna Gora uspostavile su diplomatske odnose. Ambasador Republike Austrije u Crnoj Gori, Christian Steiner.
21: Tada bilo jasno da je Austrija bila za kormilom Europske unije u ovom važnom momentu za Crnu Goru. Bilo nam je izuzetno drago što možemo iskoristiti tu poziciju da pružimo punu podršku u ovoj zemlji. Iz mnogih razloga. Od početka našeg članstva u Europskoj uniji 95. godine pa sve do sada, Zapadni Balkan i integracije u Europsku uniju su izuzetno važne za našu zemlju. Nadamo se da će Crna Gora kao predvodnica u ovom procesu, ali i druge zemlje na Zapadnom Balkanu biti u mogućnosti da uđu u Europsku uniju. Austrija pruža punu političku i tehničku podršku u tom procesu.
18: Podsjećamo, Crna Gora je ulaskom u Ujedinjene nacije postala njena 192. članica.
7: Predstavnik direktorata Europske komisije za proširenje Matiju Buske izjavio je da 56% građana država članica Europske unije podržava proširenje Europske unije. Najveća podrška proširenju od 67% je među mladima od 15 do 24 godine, rekao je Buske na specijalnom zasjedanju Spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta na temu proširenja. Među građanima Unije 32% je neinformisano o procesu proširenja, ali kako se informišu o tom postupku, tako sve više podržavaju proširenje, dodao je Buske.
0: U nastavku svijet, Francuska je objavila da je na njenoj teritoriji identifikovan prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom Ebola. Zaraženi je ljekar koji se vratio iz humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent izolovan i da vlasti traže osobe sa kojima je bio u kontaktu.
7: Izuzetno snažan i dugotrajan toplotni talas zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španija izložene su ekstremnim vrućinama. Vlasti u sjevernoj Francuskoj nastoje da danas ponovo uspostave napajanjem električnom energijom za 68.000 domaćinstava pogođenih nestankom struje u jeku žestokog toplotnog talasa koji već danima prži veći dio zapadne Europe.
0: Vijesti iz ratom zahvaćenih područja. Dvije osobe su poginule, a dvije su povrijeđene u napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na oblast Nižnji Novgorod, saopštio je regionalni guverner Gleb Nikitin. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ukrajinska kriza i dalje može da se riješi političkim i diplomatskim sredstvima, ali je naglasio da Moskva neće prihvatiti privremena rješenja niti ultimatume.
7: Liban i Izrael razgovaraju o predlogu koji podržavaju Sjedinjene Države da se izraelske snage povuku s dijela teritorija zauzetih u ratu s Hezbolahom i predaju ga pod kontrolu libanske vojske, rekli su zvaničnici dvije strane. Izraelske snage zauzele su dio južnog Libana za vrijeme rata koji je izbio kad je Hezbolah otvorio vatru na Izrael u znak podrške Teheranu nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran.
0: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Predsjednica administrativnog odbora Jelena Nedović saopštila je da će Skupština poštovati pravosnažne odluke sudova koje se odnose na članove Savjeta radio i televizije Crne Gore, ističući da je uvažavanje sudskih presuda jedan od temelja vladavine prava. Prethodno su Demokrate i Bošnjačka stranka najavili da neće glasati za kandidate za članove Savjeta javnog servisa koji su pravosnažno osuđeni za zloupotrebu službenog položaja. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša u parlamentu je pozvao administrativni odbor da povuče predlog liste kandidata za članove savjeta RTCG-a uz napomenu da bi morali da pokrenu proceduru i za razrješenje Nauda Zorića koji je trenutni član savjeta. Obrazovanje.
7: Raspisan je konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026. u 27. godinu. Konkursom je predviđeno ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih predviđeno za studijski program na engleskom jeziku Biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu.
0: Krajnji rok za prijave na program Start 20 Zavoda za zapošljavanje je 30. jun i za poslodavce i za potencijalne korisnike. Mogu se prijaviti mladi bez roditeljskog staranja i bez adekvatne porodične podrške koji su stariji od 18 godina. Pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković pojašnjava da korisnici materijalne pomoći koji dobiju posao ne gube ta primanja. Posebno naglašava da poslodavci samo treba da pokažu interesovanje i dobru volju jer država snosi sve troškove.
2: Bruto zarade 727 eura od prvog do četvrtog nivoa kvalifikacije obrazovanja, šesti i sedmi nivo, onda je plata 995 eura u bruto iznosu. Na sve to zavod dodatno plaća mentora svih 10 mjeseci, 9 mjeseci ugovor o radu. To je taj prvi modul gdje se lice upoznaje sa radnim mjestom, sa radnim okruženjem, sa svojim mentorom. Tih prvih mjesec dana dajemo novčanu pomoć i naša dužnost jeste da se također prebaci poslodavcu novac za koji će on moći da finansira smještaj tog lica.
0: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras će biti odigrane prve utakmice trećeg kola grupne faze. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta Milan Jovanović.
3: Kompletirano je drugo kolo na Mundijalu, a Kolumbija je sa obje pobjede obezbijedila plasman u 16. finala, pošto je jutros savladala Kongo 1-0. Portugal je sinoć u toj grupi upisao prvi trijumf, deklasiravši Uzbekistan 5-0. Ronaldo je postigao dva gola i postao prvi igrač koji je tresao mreže na 6 Mundijala. Hrvatska je došla do prvih bodova nakon pobjede nad Panamom 1-0, dok su Engleska i Gana sa po 4 poena, poslije remija bez golova. Večeras počinje rasplet u grupama od selekcija koje će do ujutru izaći na teren. Samo je domaćin Meksiko osigurao plasman u nokaut fazu. U 21 sat sastaće se Švajcarska Kanada, koje imaju po 4 boda, i Bosna i Hercegovina Katar sa po jednim. U ponoć će rivali biti Brazil Škotska i Maroko Haiti. Brazil i Maroko sakupili su po 4 poena, Škotska 3, dok su Haiti bez bodova. Od 3 sata nakon ponoći susreti Meksiko-Češka i Južna Koreja-Južna Afrika. Meksiko ima maksimalnih 6 bodova, slijedi Južna Koreja sa 3, pa Češka i Južna Afrika sa po jednim. Srđan Radonjić zvanično ostaje šef stručnog štaba fudbalera budućnosti. Dragoje Leković je novi sportski direktor. Utanačeni su i detalji sporazumnog raskida saradnje sa bivšim trenerom Miodragom Božovićem. Ženska juniorska rukometna selekcija Crne Gore zabilježila je pobjedu na startu svjetskog prvenstva u Kini, pošto je savladala Island 34-24. Čak 11 igračica se upisalo u strijelce, a najefikasnija je bila Ivana Savić sa 6 golova. Jedan manje postigla je Martina Knežević. Izabranice selektora Igora Markovića sjutra će se sastati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Rival u grupi bit će još Češka.
0: Meteo bilten.
7: Na jugu je pretežno sunčano, u sjevernim predjelima umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren promjenljiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica i Herceg Novi 35 stepeni, Ulcinj 34, Nikšić i Cetinje 31, Šavnik 29, Bar, Bijelopolje, Andrijevica i Plužine 28, Gusinje 27, Kolašin 26, Pljevlja 25, Petnjica 24, Berane i Žabljak 22 i Rožaje 21 stepen.
0: Vrijeme s jutra.
7: Pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjerena razvoj oblačnosti. Uglavnom u planinama ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 11 do 24, dnevna od 23 do 36 stepeni.
0: Na kraju najvažnije još jednom.
7: Vlada planira da poveća zarade pred izbore i tako kupi naklonost birača, kažu iz Unije slobodnih sindikata. Sjutro organizuju novi protest zbog neusvajanja opšte kolektivnog ugovora. Zbog problema u radu uprave carina, udruženje prevoznika najavilo novi protest, ne isključuju ni štrajk, saopštili našem radiju. Članstvo u Ujedinjenim nacijama otvorilo je vrata punoj međunarodnoj afirmaciji Crne Gore, poručeno je povodom 20 godina od prijema. U Francuskoj potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. I sutra pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni.
0: 15 sati, 26 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
7: Uvaženi slušalci...

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 24. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Sjutra privremena zabrana parkiranja na dijelu Donjeg puta u Dobroti. Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast intervenisali jutros na izvlačenju povrijeđene osobe iz vozila u udesu koji se dogodio na putu Risan Grahovo. Sjutra prijave za upis na sve jedinice Univerziteta Crne Gore. Mjesta ima za ukupno 3239 brucoša. Večeras sa početkom u 21 sat koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Evropsko prvenstvo u powerliftingu biće održano u austrijskom gradu Bruck na Lajti od danas do 27. juna. U sastavu crnogorske reprezentacije je i Kotoranin Đorđe Miljenović. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvojio je prvo mjesto na brdskoj autotrci Kući 2026. održanoj minulog vikenda. Vrijeme sjutra sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Komunalna policija opštine Kotor donijela je rješenje o privremenoj zabrani parkiranja na dijelu lokalnog puta, Donjeg puta, strana uz more u blizini samoposluge zbog izvođenja radova na uklanjanju suvih grana palmi koje će obavljati radnici DOO Komunalno Kotor. Shodno tome, sutra u periodu od ponoći do 10 časova zabranjuje se parkiranje vozila na navedenoj lokaciji. Mole se građani da blagovremeno uklone svoja vozila i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju kako bi radovi mogli da se nesmetano izvedu. U slučaju nepoštovanja ove zabrane, komunalna policija će postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima i preduzeti odgovarajuće mjere prema počiniocima prekršaja. Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Peras intervenisali su jutros na izvlačenju povrijeđene osobe iz vozila u udesu koji se dogodio na putu Risan Grahovo, kako je za Radio Kotor kazao predsjednik Peraškog društva Krsto Dragutinović. U 9 sati 18 minuta dobili su poziv od službe zaštite i spašavanja Kotor da je došlo do saobraćajne nezgode na putu Risan Grahovo u mjestu Dragalj u kome su učestvovala dva vozila, pri čemu je došlo do čeonog sudara. Na intervenciju su izašla dva vozila sa 6 pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Dolaskom na lice mjesta prisustvovalo se izvlačenju jednog povrijeđenog učesnika iz oštećenog vozila i pošto je isti obezbijeđen na spinalnu dasku, predat je dalje na postupanje hitnoj medicinskoj pomoći. Inače, u nesreći dvije osobe su zadobile teže, a dvije lakše povrede, saopštio je Dragutinović našem radiju. Prijave na konkurs za upis brucoša na sve jedinice Univerziteta Crne Gore podnose se sutra i preko sutra do 16 sati. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijske programe na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na ekonomskom fakultetu. Kada je riječ o univerzitetskim jedinicama u Kotoru, na Pomorskom fakultetu ima 220 slobodnih mjesta, a 150 na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. DOO Komunalno Kotor očekuje isporuku 160 kontejnera za komunalni otpad zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Detaljnije o selektovanom odlaganju otpada za Radio Kotor govorila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
2: Završena je tenderska procedura i potpisan je ugovor za tu nabavku. Očekujemo ovih dana isporuku preko 160 kontejnera koji su za komunalni otpad od 1,1 kubik. Njih ćemo da postavimo svuda po teritoriji naše opštine, namo gdje nedostaju kontejneri ili gdje su u prethodnom periodu se oštetili stari. Što se tiče razvrstavanja na mokru i suvu frakciju, više smo se onako fokusirali na to da idemo ovaj sistem od vrata do vrata, znači od sad je obuhvaćena Dobrota Donji put, Škaljari do crkve. Gledat ćemo u narednom periodu, kao što smo već najavljivali, da to bude i Muo i Prčanj. A što se tiče kontejnera koje sada nabavljamo i koje će da stignu, oni će biti u dvije boje, plava i zelena, bit će sa naljepnicama za mokru suvu frakciju, tako da ćemo ih postaviti u svim ostalim naseljima i bit će mogućnost za razvrstavanje.
0: Da još jednom pojasnimo, a više puta je bilo riječi na talasima Radio Kotora, šta je to mokra, šta suva frakcija?
2: Znači, u suvoj frakciji se odvajaju sve one reciklabilne sirovine, kao što je papir, karton, plastika, metal, znači sve ono što nakon te primarne selekcije mi možemo da izvršimo sekundarnu selekciju i da to plasiramo na tržište, a mokra frakcija je sve ono što ne možemo da recikliramo, nego što direktno kada se sakupi iz zelenog kontejnera, odnosno iz kontejnera gdje se odvaja mokra frakcija, znači kao to je organski otpad, to je higijenski otpad, ostaci od pepela, pijesak, ali pijesak sa izmetima od kućnih ljubimaca, znači to je mokra frakcija koja ne može da se reciklira i koja nakon sakupljanja se direktno vozi na deponiju, može robaru.
0: Da li postoji šansa u nekom narednom periodu da se mašinski kosi oko magistralnog puta barem?
2: Ovako, dobro nam je okviru drugog poziva IPA Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Odobren nam je još jedan projekat za koji ćemo da ugovor potpišemo 1. jula, znači nakon čišćenja sad svih tih budžetskih stavki, najavljeno je potpisivanje tada. U okviru tog projekta mi planiramo nabavku traktora sa tim dodacima za orezivanje grane, za košenje pore puta. To će, mi očekujemo da će ta nabavka biti završena do kraja ove godine, ali evo vidjet ćemo kakav će biti tempo realizacije projekta.
0: Komunalno Kotor već duže vremena učestvuje u akcijama čišćenja. Sada su se intenzivirale te akcije čišćenja podmorja, čišćenja obale. U posljednjem periodu mnoge nevladine organizacije organizuju.
2: Svakom pozivu smo se odazvali zato što nam je drago da postoje te građanske inicijative da nam pomognu u svakodnevnom radu koji nam je itekako zahtjevan i obiman. Svakom pozivu smo se odazvali na način što smo obezbijedili sredstva za sakupljanje, na primjer kao što su kese, rukavice, obezbijedili smo kontejnere koji su im tu na dohvat ruke da mogu ono što sakupe da odlože. Naravno, poslije toga smo to odvezli i deponovali. Trudili smo se da vidimo da te akcije podržimo i sa ljudstvom koliko smo mogli u zavisnosti od naših svakodnevnih obaveza, ali svaku akciju podržavat ćemo sigurno u narednom periodu.
0: Povodom predstavljanja nedavno usvojene odluke o podršci ženskom preduzetništvu kao i raspisivanje javnog konkursa za raspodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu za 2026. godinu, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj organizuje infodan i radionicu Forma za biznis plan obrazac 2 u ponedjeljak 29. juna sa početkom u 12 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisustvo infodanu i radionici podnositeljkama prijava donosi jedan dodatni bod prilikom ocjenjivanja biznis planova. U petak 26. i u subotu 27. juna doći će do totalne obustave saobraćaja u periodu od 8 do 18 sati na dionici od raskrsnice Glava Tičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopštili su iz opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obavljati 29. i 30. juna u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U današnjoj emisiji Ljetnje priče govorimo o serijalu Svjedoci jednog vremena, jednog od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Slušamo dio dragocjenih sjećanja i istorijskih činjenica o Kotoru koje su podijelili novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić.
3: Ako ćemo da se vratim na ovaj dnevnik gospodina Romea Fiorellija, on govori o kraju 19. vijeka da Kotor broji 4000 stanovnika. Onda postoje parobrodska društva Lloyd u Trstu, Ugarska Hrvatska u Rijeci, Dubravočka plovidba u Dubrovniku i Bokeška plovidba u Kotor. Znači tri velike preduzeća parobrodska koja su uspostavili i vezu da postoji svakodnevno veza Trst-Kotor, Rijeka-Kotor. Svakako da su to pravi početci turizma, jer normalno da dolaze već onda i stranci u Kotor. I svakodnevno je bilo 2 do 3 trgovačka broda, znači stovarivao se ugalj, sjećamo se toga nosača koji su išli, koji su sa onim vrećama na glavi prenosili cement i tako dalje. Ja se sjećam kao dijete jer je još tada to bilo aktuelno. I u tom vremenu se živjelo jako, jako dobro, veselo. Čim je ekonomska baza jača, onda je i taj život interesantan. Tako da Kotor u to vrijeme, krajem 19. vijeka i početkom 20. ima 8 hotela u gradu. To je hotel Grad, Puhalović, Ilić, Vardar, Slavija i drugi. Restorana 7, napomenut ću Loj Adriatico, Dojmi, Mila Majka, Sport, Valtolini i druge. Gostiona 10, kafana 12, Pleh muzike 3 i pivovare 3. On je u svom dnevniku zapisao kompletnu urbanu strukturu grada sa svim posebno društvenim sadržajima kao i stanovanje. Počeo je od ulaska u grad, redom gdje ko živio, gdje ko što radio. I ono što je interesantno za turizam, na Pjaci od Uružja bila agencija parobrodskog društva Boka, koja je sva poredima držala liniju od Dubrovnika do Ucinja. Tada je bio dioničar u tom društvu i gospodin Lare Zubar, koji je kad je postao glavni dioničar, on je van grada na pristaništu ogradio zgradu i tu je to društvo je nazvao Zetska plovidba.
0: Drugi u nizu razgovora pod nazivom Svjedoci jednog vijeka bit će održan sutra u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju sa početkom u 21 sat. Govorit će versni znalci pomorske prošlosti i baštine Siniša Luković, novinar i publicista i Ilija Mlinarević, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Organizator je turistička organizacija Kotor. Državno eduko takmičenje održano je 21. juna u Podgorici. Detalje donosi Nataša Janović.
4: Na nedavno održanom eduko takmičenju učestvalo je 7 škola Berane, Mojkovac, Nikšić, Podgorica, Bar, Ulcinj i Kotor sa ukupno 140 učenika. U poligonskom dijelu takmičenja ekipe iz Kotora u sastavu Talija Toz, Asja Kašćelan, Lav Debelnogić, Daniel Marković i Helena Pržica osvojila je 2. mjesto. Na takmičenju znanja Kotoranin Nikola Kasalica osvojio je 1. mjesto. Njegova predavačica je Đurđina Tadić. Test je riješio za rekordnih 2 minuta i 30 sekundi. Podsjećamo da je Nikola Kasalica i prethodne godine bio šampion ovog takmičenja. Iz Kotora je učestvovalo 15 djece, a svi su pokazali izuzetno znanje i ostvarili zapažene rezultate, saopštavaju iz Eduko škole u Kotoru.
1: Kotorska hronika.
0: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu danas sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Međunarodni festival Kotor Art i ovog ljeta kroz programske segmente Pjaca od džeza i China Stage publici donosi raznovrsne muzičke izraze i jedinstvene umjetničke susrete. Saopštenje Kotor Arta u cijelosti prenosi Mihajla Moškov.
5: Od mediteranskih melodija preko savremenog džeza i mladih virtuoza do umjetnika kineske muzičke scene. Festivalski program potvrđuje Kotor kao mjesto prijateljskih susreta različitih kultura. Pjacu od džeza otvara koncert španskih umjetnika Luisa Gonzalesa na trubi i Jaumea Rika na gitari koji će se održati 26. jula u dvorištu Palate Mazarovi u Perastu. Ova nova scena u Boki nastala je kroz platformu Rekuperast aktivnosti podržana je od strane UNESCO-a, čiji je festival partner zajedno sa Share fondacijom i opštinom Kotor. Umjetnički program koncerta pod nazivom Sa prozora predstavlja nesvakidašnji spoj trube i gitare kroz muziku Georgea Gershwina, Antonija Carlosa Jobima, Ariela Ramiresa i drugih autora, uz originalne kompozicije nastale upravo za ovaj duo. Američki jazz trio University of California Santa Barbara nastupit će 2. avgusta na pijaci od muzeja.

0: koje se već 70 godina razvijaju kroz kulturu, sport i obrazovnu saradnju. Partneri događaja su Univerzitet Kalifornije u Santa Barbari, Fondacija Mijendas, Odbor za gradove pobratime Santa Barbara i Kotora. Ljubitelje savremenog džeza 9. avgusta na pjaci od muzeja očekuje koncert austrijskog kvarteta Alfa Trianguli. Inspirisan svemirom i njegovim beskrajnim prostranstvima, ansambl gradi jedinstven zvučni svijet u kojem se prepliću džez, improvizacije i savremeni muzički izrazi. Sa programom Interning Zero Gravity, koji je već predstavljen publici širom Europe, Azije i Amerike, kvartret donosi na svakidašnje muzičko putovanje kroz kosmičke pejzaže i autorske kompozicije. Partner programa je Ambasada Austrije, tradicionalni prijatelj festivala. U okviru serijala China Stage 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha nastupit će kineski pijanista Song Siheng, jedan od najuglednijih umjetnika svoje generacije. Međunarodnu afirmaciju stekao osvajanjem Grand Prix nagrade na prestižnom takmičenju Long Thibaud u Parizu, a tokom karijere nastupao je sa vodećim svjetskim orkestrima i u najznačajnijim koncertnim dvoranama. Program će objediniti Debussya, Mozarta, Chopina i autorske kompozicije samog umjetnika, predstavljajući još jedan vrijedan susret crnogorske publike sa savremenom kineskom muzičkom scenom. Partneri programa su Shanghai International Culture Association, Shanghai Musician Association i Shanghai Orient Culture Business & Co. Kroz ove programe Kotor Art nastavlja da povezuje različite kulture i umjetničke tradicije, potvrđujući svoju ulogu međunarodne platforme na kojoj se susreću vrhunski umjetnici i publika iz cijelog svijeta, saopštili su iz Kotor Arta.
1: Festival Wild Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku, uključuje nastupe jazz ansambala, promociju knjiga i land art. Ovogodišnji jazz program okupit će međunarodne sastave različitih poetika. Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbara i Kotora, 4. avgusta nastupit će američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz. Za Radio Kotor više detalja ima Miljana Nikolić, PR festivala.
2: Ja ću ovdje sad za vas izdvojiti neki programe koje su posvećeni i jazzu, zatim land artu, koji je tako zaista privukao pažnju mnogih naših posjetitelja, ne samo festivala, već generalno Žabljaka, jer je to jedna novina koja je vrlo interesantna, kao i promocije knjige. Pa će ovogodišnji jazz program okupiti zapravo dva međunarodna sastava različitih poetika i zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Fondacijom Me and You i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora, nastupit će jedan američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz i ansambl, upravo taj ansambl predvodi dirigent i bubnjar Jonathan Nathan, koji je dugogodišnji profesor i jedan od istaknutih predstavnika američke jazz scene. A pored toga, festival će u saradnji s ambasadom Austrije ugostiti i austrijski kvartet Alfa Trianguli, koji će također nastupiti na našoj omiljenoj festivalskoj sceni Masan Poljani, čiji autorski izraz spaja savremeni evropski džez i improvizaciju i atmosferične zapravo zvučne pejzaže i stvara prepoznatljiv jedan originalan muzički identitet. S druge strane, nešto drugačije, imat ćemo i književni segment festivala i on će se obilježiti promocijom putopisne monografije Oko svijeta autora Edina Krnića, koji je sad, rekao bih, nama u Crnoj Gori mnogima veoma poznat. I ta njegova knjiga nastala je na osnovu više od 2 decenije putovanja kroz gotovo cijeli svijet. Knjiga ona donosi priče i fotografije i lična iskustva koja svjedoče o različitim kulturama, ali i o vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na geografske granice. I kao što sam već i pomenula, i savremeno festival nastavlja taj svoj razvoj prepoznatljivog land art programa.
1: Koncert vokalnog ansambla Spivonički iz Krivnog Roga u Ukrajini bit će održan u Crkvi Svetog Nikole u Kotoru u četvrtak 25. juna od 21 čas. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor.

0: Kotorska hronika. Minulog vikenda održan je drugi ekipni turnus za mlađe kadete i kadetkinje u stonom tenisu, ujedno i posljednji u ovoj sezoni. Više detalja, trener Ivor Katić.
1: Proteklog vikenda se održao drugi ekipni turnus za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Ovo je ujedno bio i posljednji turnir u ovoj sezoni. Predstavnici našeg kluba su prikazali dobru igru. Iako smo u kategoriji mlađih kadetkinje imali dobru šansu, ipak smo završili na četvrtom mjestu. Ovo je više nego dobar rezultat s obzirom da imamo jednu mladu ekipu čije vrijeme tek dolazi. Također bih pohvalio naše mlađe kadete koji su imali ubedljivo najmlađi sastav od svih ekipa i u konačnom plasmanu su izborili šesto mjesto. Kao trener ovog kluba mogu reći da je ova takmičarska sezona bila veoma uspješna, ispunili smo sve zacrtane ciljeve.
0: Polaganje za pojaseve u judo klubu Kotor održano je prošle sedmice, a uslove za polaganje stekla su 34 člana. Treninzi se završavaju danas, a nastavljaju 2. septembra, kada će biti upis novih članova, saopštio je našem radiju trener judo kluba Kotor Dejan Popović. Evropsko prvenstvo u powerliftingu biće održano u austrijskom gradu Bruck na Lajti od danas do 27. juna. U sastavu crnogorske reprezentacije je i Kotoranin Đorđe Miljanović, koji će sa kolegama iz nacionalnog tima se oprobati u mrtvom dizanju. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković je minulog vikenda na trci u Kučima osvojio prvo mjesto.
2: Evo, sad je održana prošlog vikenda trka u Kučima. Bilo je malo naporno jer je bila velika vrućina, baš nepodnošljiva. U autima mislim da je bila neka temperatura od 60 stepeni, 50-60, to je ono baš neki uslovi teški. Malo ima, bukvalno nimalo ladovine nigdje, ni u boksu, ni na cilju, ni gdje smo provodili vrijeme, a staza kao staza je bila lijepa, prilično dobro organizovano. Iz našeg kluba smo se nas trojica takmičili, ja, Dušan Tujković i Damjan Perović. Dušan i Damjan su drugo mjesto zauzeli, ja sam zauzeo prvo. U odnosu na ove prošle trke, u mojoj klasi se pojačala konkurencija, bilo nas je ovoga puta 5. Glavni konkurent mi je bio Miko Stanišić, koji je stari šofer i koji dobro vozi, i u prvoj trci bio je brži od mene neke pola sekunde, ali u drugoj trci sam ja malo pridodao i stigao ga za sekund i po, tako da sam na kraju ja bio brži od njega za oko sekundu. 11. i 12. juli je trka na Njegušima. Sad se već počinju pripreme da se auto sprema i da se uklone neke stvari koje se moraju popraviti i da se pripremamo za trku na Njegušima. Tako, to je moje selo, tako da tu će biti jaka borba.
0: Podsjećamo, Vučković je u Kučima bio prvi, a nedavno na Goču je bio najbolji u svojoj klasi i drugi u generalnom plasmanu. Temperatura vazduha prema posljednjem mjerenju iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 41%. Trenutno u Kotoru kiša, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 je najviša dnevna od 23 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Sjutra privremena zabrana parkiranja na dijelu Donjeg puta u Dobroti. Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić iz Perasta intervenisali su jutros na izvlačenju povrijeđene osobe iz vozila u udesu koji se dogodio na putu Risan-Grahovo. Sjutra prijave za upis na sve jedinice Univerziteta Crne Gore. Mjesta ima za ukupno 3239 brucoša. Večera sa početkom u 21 sat koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Evropsko prvenstvo u powerliftingu biće održano u austrijskom gradu Bruck na Lajti od danas do 27. juna. U sastavu crnogorske reprezentacije je i Kotoranin Đorđe Miljenović. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvojio je prvo mjesto na brdskoj autotrci Kuči 2026. održanoj minulog vikenda. Vrijeme s jutra sunčano i toplo. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Dragi slušaoci i slušateljke, pratite Ljetnje priče sa Natašom Janović. Na mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. U toploj atmosferi ljetnje večeri, uz prisustvo brojnih građana i građanki, o prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru. Otvarajući večer, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama.
1: Kada govorimo o turizmu, najčešće pomislimo na hotele, brodove, putnike i brojke. Ali istorija turizma jednog grada ne piše se samo u arhivima, turističkim vodičima i službenim dokumentima. Piše se među ljudima, u razgovorima, u uspomenama, u malim svakodnevnim trenucima koji ostaju da se pamte. Prije 100 godina putnik koji je dolazio u Kotor nije bio samo prolaznik, bio je gost. A gost je u ovom gradu uvijek imao posebno mjesto. Govori se da je nekada konobar bio prvi diplomata grada, onaj koji je prvi dočekivao putnika, pokazivao mu put, prepričavao gdje da pođe i često bio prvi koji bi mu ispričao ponešto o Kotoru. Danas vijek kasnije, miris kafe na trgu od oružja i dalje priča istu priču o gostoprimstvu koji ne poznaje granice. Mijenjali su se brodovi, hoteli, države i vremena, ali ostalo ono najvažnije, način na koji Kotor dočekuje svoje goste. Zato smo odlučili da se u susret velikoj izložbi u novembru zabilježimo sjećanja naših sugrađana, jer ono što nije zapisano u knjigama često živi upravo u pričama ljudi. Kroz njihove priče večeras prošetati nekim starim ulicama, susreti ljude kojih više nema, prisjetiti se mjesta koja su obilježila život grada i možda otkriti poneki detalj koji nije sačuvan ni u jednom arhivu. A kako to u Kotoru obično biva, uz ozbiljne priče uvijek ide i poneki škerc, kotorski šug, što bi se reklo. Jer stari Kotorani su znali reći da se u našem gradu vijest nikada ne prenese baš onako kako se dogodilo, nego uvijek dobije malo mora, malo soli i malo kotorskog duha.
0: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom. Nije malo, bilo je turizma i prije toga i ljudi su posjećivali Kotor od najstarijih vremena i motivi su bili raznoliki, kao što smo i pronašli u dokumentima, i bit će priče o tome u narednim večerima koje ćemo provoditi zajedno tokom cijelog ljeta pa sve do novembra, ali upravo ovih 100 godina su razlog našeg okupljanja.
0: Program je upotpunila kotorska grupa Škuri Banda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri.

0: Govoreći o simbolici prostora u kojem je održano prvo veče serijala, novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
1: Po običaju Kotorskom, u ovom dobrom raspoloženju, u škuribandu koja će nam tokom večeri pomagati da ovi razgovori ne budu monotoni, da napravimo malo štimunga, onog pravog Kotorskog, što i očekujem prema oko strukturi publike. Svi koji su došli očigledno su tim dobrim raspoloženjem, već ste to prihvatili pjesmom. A baš na ovom mjestu, kao što je rečeno, kafana Dojmi, evo i mi, da kažem, iz mlađe i najmlađe generacija, je mjesto gdje se u Kotoru uvijek dosta toga dešavalo, dosta toga bitnog, i u susret tom centralnom obilježavanju, kao što je rečeno, u novembru, pokušat ćemo ovih nekoliko ljetnih mjeseci da ovako sa odabranim sagovornicima dobrog pamćenja i dobrog renomea iz oblasti koje su tokom radnog vijeka predstavljali, učinimo i ovo ljeto zabavnim, a i da damo materijal za buduće generacije kada budu govorile, pisale o Kotoru iz ovog ugla. Sale nekadašnje Dojmi, ja moramo to reći na početku, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. To je bilo vrijeme Austro-Ugarske tada već. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima, koji su često produžavali za Cetinje. A isto tako, stalna brodska veza Krst Kotor omogućavala je dobru komunikaciju i zato je kafana Dojmi imala taj izuzetnu poziciju, izuzetan značaj i morala je da pruža usluge na vrhunskom nivou, što se i radilo, a gosti su mu se vraćali ili otišlo je mnogo kartolina s toga vremena iz Kotora, baš sa fotosima kafane Dojmi, bašte i ovih drugih manifestacija koje su se ovdje održavale. Moja generacija se sjeća do prije potresa da je velika sala kafane Dojmi imala jednu binu, ali ne običnu binu. Ako vam kažem da je 1910. godine opera iz Trsta odigrala 21. i 27. aprila dvije operske predstave, Barbiere di Sevilla i Favorita, onda to iz današnjeg ugla gledanja i poznavanja Kotora izgleda kao bajka. Ali zaista je bilo tako i nije slučajno što je nevezano za kafanu Dojmi, Kotor je jedan po muzici prepoznatljiv grad i dan danas i što smo uvijek raspjevani i što se ta tradicija nastavlja i na mlade generacije, evo da pomenem i muzičku školu koja do godine ima svoj jubilej, 80 godina trajanja. A da ne podsjećam samo i na Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo od 1839. gradsku muziku 1842. Dakle, sve to je davalo jedan opšti kolorit, jednu pravu sliku Kotora toga vremena koje na određen način gajimo i do naših dana. Koliko je ovo mjesto bilo značajno, kultno, taj izraz se danas ovako često koristi, da je recimo u vrijeme kada je vladika Bokokotorsko-Dubrovački bio Gerasim Petranović, a biskup Kotorski Frano u cjelini Tice, nedeljom posle liturgije, odnosno mise, sastajali su se ruku, maltene pod ruku, ulicama grada i stizali zavise od godišnjeg doba, ili do sale kafane Dojmi, ili do bašte, i tu sjedali i provodili vrijeme. Hoću da kažem koliko je to bilo mjesto značajno, mjesto važno, mjesto na nivou, mjesto gdje se dolazilo, imamo i neke stare fotografije koje to večeras ne možemo pokazati, kako su ljudi dolazi obučeni sa poštovanjem i pažnjom prema kafani Dojmi. Rekao sam da je vlasta, to svi znate, arhitekta, ali ne samo arhitekta, ona je jedan koji spiritus movens u mnogim stvarima ovoga grada, pa evo da uzgred pomenem i to. 1979. godine, samo par mjeseci poslije onog razornog zemljotresa, vlasta je okupila svoje prijateljice i formirala klapu Bisernice Boke, koje i danas uspješno djeluju, no neću puno o tome jer ćemo, nadam se, do kraja ove godine imati priliku da vlasta čitamo tvoju monografiju o Bisernicama.
0: Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić, koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početkom 20. vijeka.
2: S obzirom da se slavi i da se govori o 100 godina turizma u Kotoru, pa i u Boki možemo reći, ja sam napravila jednu ovakvu analizu pred vremena koje je prestojalo u tom nekom razvoju koji je ovako već bio dosta definisan početkom 20. vijeka, ali 19. vijek ipak je bio period kada su se pomalo stvarali uslovi, kada je pomalo turizam adekvatan tom vremenu, načinu života ipak postoja. Pa u tom pravcu bi spomenula recimo Kotorsko kazalište, pozorište, koji su Francuzi već prve godine kad su osvojili, okupirali Boku, došli do ideje da naprave to kazalište i tada je počela i njegova projektovanje i tako dalje, da bi se on vrlo brzo uspostavio. A to je bilo moguće zato što je admiral Lorey, neki koji je Francuz, koji je po naređenju Marmona odlučio da se gradi to pozorište, Francuzi su, njima je nedostajala takva aktivnost, oni su jednostavno u današnjom Kataru na prizemlju je bilo skladište soli, a gore na spratu su oni preuredili prostore za to kazalište. Tako da je taj život kazališta trajao sve negdje do pred kraj 19. vijeka i tu su se dešavale svakojakve priredbe. Dolazili su Talijani, dolazili su mnogi drugi iz regiona, glumci koji su davali predstave. Što znači da je bio protok ljudi, dolazili su ljudi, a to je ipak neka vrsta komunikacije i turizma. Tu su bili razno razni plesovi, pozorišne drame, operete, a za vrijeme nekih i situacija pobuna u Boki, u Grblju i na Krivošijama, za vrijeme Austrougarske bili su čak i bulante, držali su se ranjenici, držalo se oružje, tako da imao svakakve namjene i do kraja 19. vijeka bio u jako derutnom stanju. Tako da više nije mogao da služi za sve te neke kulturna događanja Kotorana. E sad tu se pojavljuje dojmi kafana. Ja ne znam da li ste vama lično prisutnima poznata činjenica da je u to vrijeme, znači polovinom 19. vijeka, poglavar opštine Kotoru bio Stjepan Dojmi, čovjek iz Korčule, znači Dalmatinac, koji je došao u Kotor i ja sad imam svoju ličnu impresiju da je on došao u jedan grad koji je živio u zidinama. Ljudi su malo izlazili vanka jer riva nije bila ni regulisana, tako da je njemu falio taj kontakt s morem i on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata pozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom i sad se još ne vidi žlijep tu na fasadi gdje on naslonio tu konstrukciju krovnu i normalno tu su dolazile trabakule iz Molunta, iz Dalmacije sa vinom, ribom slanom i onda su oni tu dolazili Kotorani na čašu vina kod Dojmija i gdje idemo kod Dojmija i onda su došli do zaključka da bi trebalo napraviti na nivou opštine da se napravi jedna zgrada koja bi služila za tu kafanu. I oni su to uradili u čas ovog poglavara, nazvali su je kafana Dojmi. Eto, odatle ide to ime. I sad ta kafana Dojmi je bila jako mala, imala je dvije prostorije, imala je biljar na četiri čoška po četiri stola, kužinu, jedan banak za piće i s vremenom ona isto postala mala, pa su je onda za tih 40 godina do kraja, jer to se izgrade 1864. i do kraja vijeka ona je 3-4 puta rekonstruisana, proširivana i dobila je onaj program, prostor koji svi prisutni znaju kakav je bio jer su se tu od dešavali ti toliko tradicionalni poznati kotorski maskembali koje na barem ovom širem regionu prvo su se dešavali u Kotoru, a što nije ni čudo jer Kotor ima tradiciju 500 godina slavljenja odigravanja karnevala. Dakle, to su sve neki reperi koji su pomalo stvarali preduslove za jednu komunikaciju sa ljudima sa strane i svakako da je kraj 19. vijeka, to je druga vladavina Austrougarske, Kotor doživljava strašan ekonomski rast. U tom periodu se tu je vojska austrijska koja se nalazi gore na Vrncu, dolaze svakodnevno, specijalno subotom, tu se po kafanama pije, lumbo i tako dalje, veliki je promet i Kotor u tom vremenu doživljava nadgradnju gradnju kuća. Tu je kuća ova ribica koja je imala jedan sprat, dobila još tri sprata, makina i sve ostale kuće koje vi znate, dobile su te velike spratove. Prema tome, sad bi ja samo vas upoznala sa dva dokumenta koja sam ja imala sretnu okolnost da ih dobijem. A jedan je od gospodina Romea Fiorellija, koji je mnogima znan, a drugi je dnevnik hroničara, kao što je bio gospodin Romeo, Elidora Preleznika. To je čovjek koji je živio u Kotoru i koji je zbog smrtnog slučaja svog brata uselili su za Split. I on je sa 90 godina poznao je mog oca i gledao je u Hrvatskom glasniku moje kolumne koje sam ja pisala i onda mi je poslao taj svoj dnevnik da ga imam, da ga koristim i ja ću večeras da vas upoznam sa onim glavnim stvarima o kojima se tu radi, što su vrlo interesantne. Ako ćemo da se vratim na ovaj dnevnik gospodina Romea Fiorellija, on govori o kraju 19. vijeka da Kotor broji 4000 stanovnika. Onda postoje parobrodska društva Lloyd u Trstu, Ugarska Hrvatska u Rijeci, Dubravočka plovidba u Dubrovniku i Bokeška plovidba u Kotor. Znači tri velike preduzeća parobrodska koja su uspostavili i vezu da postoji svakodnevno veza Trst-Kotor, Rijeka-Kotor. Svakako da su to pravi početci turizma, jer normalno da dolaze već onda i stranci u Kotor. I svakodnevno je bilo 2 do 3 trgovačka broda, znači stovarivao se ugalj. Sjećamo se toga nosača koji su išli, koji su sa onim vrećama na glavi prenosili cement i tako dalje. Ja se sjećam kao dijete jer je još tada to bilo aktuelno. I u tom vremenu se živjelo jako, jako dobro, veselo. Čim je ekonomska baza jača, onda je i taj život interesantan. Tako da Kotor u to vrijeme, krajem 19. vijeka i početkom 20. ima 8 hotela u gradu. To je hotel Grad, Puhalović, Ilić, Varda, Slavija i drugi. Restorana 7, napomenuću Loj Adriatico, Dojmi, Mila Majka, Sport, Valtolini i druge. Gostiona 10, Kafana 12, Pleh muzike 3 i Pivovare 3. On je u svom dnevniku zapisao kompletnu urbanu strukturu grada sa svim posebno društvenim sadržajima kao i stanovanjem. Počeo od ulaska u grad, redom gdje ko živio, gdje ko što radio. I ono što je interesantno za turizam, na pjasci od Uružja bila agencija Parobrodskog društva Boka, koja je s vaporetima držala liniju od Dubrovnika do Ucinja. Tada je bio dioničar u tom društvu i gospodin Lare Zubar, koji je, kad je postao glavni dioničar, on je van grada na pristaništu ogradio zgradu i tu je to društvo je nazvao Zetska plovidba. Vrlo interesantno je da je gospodin Lale Zubar vama većini poznat. To je naš građanin koji je obogatio se u Americi. A kako je došao do Amerike? Njega je profesor Raymond Peručičić iz Pomorske agencije istjerao iz škole, valjda bio loš džak, i on je odlučio da pođe u Ameriku. Tamo se obogatio i kad se vratio, profesoru je poklonio zlatni sat i zahvalio mu je što ga je istjerao iz škole. Da nije bilo toga...
1: Imamo i danas sličnih primjera.
2: Ko zna kako bi bilo. Isto ne znam da li svi to znate. Nisam ni ja znala, ali istraživajući sam došla do podatka. Hotel Slavija, svi znate da je to bilo srce turizma i da je to bilo srce grada, jedan veliki period. Nju je izgradio...
1: Te vidimo neke redovne kupače tu.
2: Da, još na ostatke one obale gdje je bila Slavija. Uglavnom, nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović, koji je nazvao Slavija i poslije čak i svoj kćerki dao ime Slavija, 1923. godine. Gospodin Lale Zuber je 1938. otkupio od njega Slaviju, koja je bila mala prizemna zgrada sa jednim spratom i onda je on dozidao 2 kule sa strane, podigao je svu spratnost, još 2 sprata i napravio je divnu terasu na nivou prvog sprata, koja je stvarno bila nadaleko poznata, a i terasu ispred, na obale, gdje su se održavali plesovi. To su početci našeg turizma i naših argumenata koji su stvarali preduslove za turizam. A tada su, to je već vrijeme iza Drugog svjetskog rata, kad pomalo počinje život da se obnavlja i kad dolaze vapori u Kotor, dolazi Partizanka, Proleterka, Dalmacija. I ja se kao dijete sjećam, brod bi zafišćao kod lanterne na Prča, najavljivo je dolazak i onda bi svi iz gradske kafane dojmi išli na rivu da dočekaju da vide ko izlazi. I onda je to bilo jako interesantno, to su bili turisti Francuzi, Englezi, bome dobro stojeći, tu se gledala i moda i tako dalje, a uglavnom da bi komfortni bio odlazak u Slaviju, barkom su turiste vodi prevozili do Slavije. Ja se toga jako dobro sjećam. Prema tome, to su sve neki početci. Ja bi sad dala riječ Dušku da se nadoveže na ovo, ali sam ih jednostavno povezala, jer sve nešto od nečega mora početi. A naš turizam je ipak počeo već u 19. vijek, zato i tako dugo traje 100 godina.
1: Ja ne bi išao dalje od Slavije za sada, pošto ima zaista dosta divnih detalja i među prisutnima prepoznajem ljude koji su ovako proveli u Slaviji i okruženju fine trenutke, ali kad je Vlasta pominjala porodicu Radivović, koji su podigli taj prvi hotel Slavija, onda moramo reći da je Slavija Radivović, ćerka od prvog vlasnika, udata za jednog poznatog beogradskog slikara i scenografa Vladimira Marenića, koji je iz ljubavi, naravno, prema Kotoru i familiji sa kojom se rodio, poslije zemljotresa poklonio našem Centru za kulturu zastav sa motivima Kotora i Jedrenjacima. I ovako, mislim da sam dosta dobro obaviješten, ali čudi me da je taj zastav da se ne pojavljuje, a evo često smo u Centru za kulturu, kad se nešto dešava tako i zaista, a iz obaveze prema umjetniku, stvaraocu, posebno što je poklonodavac, trebalo bi i o tome razmisliti. No, kad je već nastavljamo o Slaviji, za one koji su mlađi i ne sjećaju se, park hotela Slavije bio izuzetan, sa divnim zasadima, sa fontanom, u jednom dijelu tamo prema, kako smo zvali, kući Rađenovića, nalazio se vila Firenca, koje u jedno doba smo mi, tadašnje djeca, išli tamo jer je bio dječji dispanzer. Slavija je zaista bilo jedno mjesto gdje je izuzetno bilo, evo da ne možemo ni večeras bez političara, ali tako je bilo. 1959. godine je valjda jedini put kada je Bokeljska noć održana dva put. Prvi put ono redovno, jel? A drugi put, 10. septembra te 1959. godine, u Kotor je uplovio novi ratni brod, razarač Kotor, a ispred Slavije je bio predsjednik Titov. I u tu čast i broda i Tita održana je još jednom ta Bokeljska noć, koja se pamti kao što se tiče količine rasvjete i drugih ovako pratećih detalja kao jedna od neponovljivih. Tako da je hotel Slavija, opet znači jedan ugostiteljski objekat, ušao dosta u našu prošlost, posebno turističku, a evo svjedoci smo poslije zemljotresa da mnogi su smatrali da ne treba rušiti, nego da se može sanirati, obnoviti, kao što je bila riječ i o onom domu kulture u Risnu za ostavština Vasa Ćukovića. I tako neki objekti su se lako eliminisali i poslije hotela Slavija je uništen je park, podignut je onaj ogromni hotel Fjord koji je i također sad već bivši. I što stari ljudi su govorili, para i pameti nikad dosta, mislim.

0: Evo, Šumudanda održava taj štivuk kroz pjesmu i kroz repertoar pripremljen za ovo večer. A do sada smo govorili o našim objektima, prije svega Dojmi u hotelu Slavija. Opisujući Dojmi i šta je značio za Kotor, istakli smo da je to prije svega kafana Dojmi, pa isto tako i pozornica, obzirom da su i operske predstave se održavale, a i pozorišne u nekadašnjoj sali Dojmija, koji je imao tu vrlo komfornu pozornicu, ali isto tako, vjerujem, posebno mlađi, a i mnogi drugi ne znaju, da je poslije Drugog svjetskog rata, nažalost, Dojmi bio i sudnica. U tim vunenim vremenima, koja mnogi od nas srećom nisu bili ni rođeni, ali ostalo je u istoriji i mislim da treba da se zna, jer svaka škola se plaća. I to je Dojmi u svojoj istoriji također proživio, istina, ne dugo, pa se ušlo kasnije to i u sudske dvorane. Eto, nisam htio da se preskoči i taj detalj iz pijeteta prema onima koji su u tom Dojmi uz ove lijepe trenutke doživjeli i to da bude jedna sudnica. Moja generacija upravo ovdje u ovom Dojmi obilježit će 60 godina od mature, ali sadašnji maturanti Kotorske gimnazije i drugih srednjih škola iz ovoga grada nemaju prilike da svoju feštu organizuju u Kotoru već dugi niz godina, već moraju da idu u susjedna neka mjesta, ali eto da ne djelujemo ovako kao kritičari za to, ali to je tačno.
1: Serijal Svjedoci jednog vijeka bit će nastavljen tokom cijelog ljeta, donoseći nova svjedočanstva o ljudima, hotelima, kafanama, kupalištima, turistima i gradskim običajima koji su obilježili razvoj Kotora. Istovremeno, razgovori će predstavljati dragocjenu građu za izložbu 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, Vijek vizije, planiranu za novembar. Pratili ste ljetnje priče sa Natašom Janović.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Malo iza zemljotresa, moj džede vario tribine na seoskom stadionu. Znači, mi smo imali var prije svih. Dragi i dragice naše, ne emitujemo obveznice, nego emisiju. Danas ćemo se dotaći građevinarstva, politike, umjetne pameti, luksuza, papučara, ribara, stopera, koalicionih partnera, tu je i naš hit ispod tuša, bidoni, to su parking šampioni. Toliko na početku, idemo ka svršetku. Dok je viceva, bit će i nas. Drače. Kad vidim bagere, dizalice i mješalice po Kotoru, očekujem da na sljedećim izborima biramo zgradonačelnika. Ne pratim politiku jer je ona svakoga ispratila. Broj dozvola za boravak u Crnoj Gori nadmašio broj oduzetih vozačkih isprava. Pitao sam vještačku inteligenciju kad ćemo ući u EU. Naljuti se ona, kaže, na vještačkom sam disanju. Bilo bi dobro da političari više pričaju o ekonomiji, ali i tada bi sve ostalo na priči. Tri četrivica bez zašlica. Saobraćajni policajac zaustavio motoristu koji je stvarao veliku buku. Motorista se opravdava. Isprobavam novu vrstu motora. Odlično, onda isprobaj i novu vrstu kazne. Pričaju dvojica preko rive. Trebaju ti četvorica da te donesu do groba. Jes, a samo jedna da te ukopa. Kudata čerka hvali se majci na muža. Divan je, divan, pažljiv, daje mi sve što tražim. Majka ljutito reče, znači da mu onda ne tražiš dovoljno. Gospodine, kaže policajac, jeste li pili nešto? Jesa kapućino. Duvajte. Opa, 2,8% mlijeka. Sve je pošlo u ništa. A što ti je luksuz? Jes, kupiš zimske gume, a znaš da ove zime nećeš nić. Oli kod mene imam stan na dan. Bi da je noć. Rekla mi je, prvo operi suđe, pa raširi veš. E, neću ja po tvome. I prvo sa raširio veš. Tetka, kako je vrijeme u London? Sumaglica, a kod vas besparica. Odvrćem vodu, šušti česma, ispod tuša ide pjesma. Pauče, odvedi me, odvedi me u radnju za bidone. Pauče, odvedi me, oće auto da mi sklone. Bidoni, to mogu samo oni. Čuvat mjesto u sezoni, to su parking šampioni. Bidoni, to mogu samo oni. Čuvat mjesto u sezoni, to su parking šampioni. Mala karampana. Kaže jedan kotorski ribar, mreža, apartman, novčanik, meni je pun jedino telefon. Ta isti kotorski ribar kaže svom drugu lovcu, što misliš ko od nas više brije? Ne znam. Ti? Kako? Ti si lovac pa moraš i za kučka. Hauk! I ti si ribolovac pa moraš i za mačku. Lapsus, utakmice između Primorca i Katara završena je pobjedom kotorskog tima. Crna Gora ide u Europu autoputem bar Boljare, mostom preko Veriga i zaobilaznicom oko Kotora. Dva Kotoranina stopiraju i stane im neki tip sa jugom. Sjednu oni, stari usporio, niđe 30 ne prelazi. A, kako vozim? Divno, kao da asfaltiraš. Slušate komendiju od emisije na 99 megaškerca. Ovo je epicentralna šala sedmice. Slušate komendiju od emisije na 99 megaškerca. Ovo je epicentralna šala sedmice. U Briselu se održava međunarodni simpozijum o građevinarstvu. Tema probijanje tunela. Učesnici su eminentni stručnjaci iz ove oblasti koja je posljednjih godina doživjela pravu ekspanziju. Među njima su i naši. Predstavnik Švajcarske kaže, mi kad probijamo tunel, prvo se trudimo da donesemo strateški plan od početne do završne faze i kako će on uticati na okolinu. Predstavnik Njemačke ističe, mi kad probijamo tunel, prvo izračunamo koliko će to sve da košta. Zadnjeg dana seminara naš predstavnik reče, mi kad probijamo tunel, prvo probijemo rokove.

sve je smiješno pri humoru. Kako koalicioni partneri dijele vlast? Prvo pregovaraju, onda dogovaraju, probleme stvaraju, nepodobne isto varaju, rođake utovaraju, ništa ne odgovaraju i uvijek samo varaju. Nikad nisam volio skraćenice. NPR nije NPR nego na primjer. OK nije OK nego u redu. Je li ti nešto rekao DR? Nije DR nego doktor. Povećan ti je CRP. Nije CRP nego C reaktivni protein. Dobro, što ti je rekao doktor? Da sam mrt. A nisi mrtav, to ti je magnetna rezonantna tomografija. Znaš li ti što na engleski znači Black Friday? Znam, ali ko nema para, svaki petak mu je crn. Sudija prije početka suđenja pita svjedoka. Znate li koliko se dobija za lažno svjedočenje? Znam, znam, već su mi dali 600 eura. Upravo nam se javio slušalac koji nam je vidno ogorčen rekao. Pošteno sam platio svoju diplomu 3.000 eura i neću dozvoliti da me sada uči neko koji je dobio za 500. Toliko dragi crtica C za danas. Ponovo smo tu za 7 dana. Do tada samo veselo od uva do uva, sve nas samo osmijeh čuva. Ton emisiji dao je Kristijan Đuranović Kiko, a glas Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti i pozdravite doma. Za kraj, drača sa početka. Malo iza zemljotresa moj džede je vario tribine na seoskom stadionu. Znači, mi smo imali var prije svih.

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Priče, sveci i čudaci.
1: Prvi utisak o Rimu često je obojen brojem sveštenika i časnih sestara koje se vide posvuda. Šetaju, ulaze u autobuse, časkaju sa prijateljima, kupuju donje rublje, jedu u restoranima, voze se biciklima i naručuju kapućino. Ponašaju se kao da je grad njihov, a u izvjesnom smislu i jeste. Do trenutka kada su ga Vizigoti poharali 410. godine, Rim je toliko propao da su građani umirali od gladi. Gradsko stanovništvo smanjilo se sa 1 milijun na svega 17.000. Rim je bio gotovo napušten, a kada su stigli Vizigoti, preostali Rimljani su ih dočekali u nadi da će im donijeti nešto za jelo. Goti su opljačkali grad, krenuli dalje, a Rim je postao grad duhova. Zgrade su porušene, artefakti odnijeti, a Koloseum je upotrebljavan kao deponija. Nekada veliko carstvo bilo je srušeno. Jedinstvena rimska uprava je nestala, a vojska je bila u rasulu. Rim više nije bio moćan. Nakon što je 1447. godine postao papa, Nikola V. je sa sobom donio viziju onoga što Rim može da bude. Spomenici, fontane, široki bulevari, biblioteke i umjetničke zbirke bile su ideje koje su rasplamsale maštu renesansnog pape. Danas, dok se na primjer posmatra Fontana di Trevi, može se vidjeti Nikolin uticaj. Voda akvadukta Aqua Virgo, koja napaja fontanu, zaustavljena je i preusmjerena u druga područja. No Nikola je zamišljao obnavljanje fontane kao slavljanje vode koja napaja grad. Iako je sadašnja skulpturalna grupa proizvod duge evolucije osmišljavanja fontane, upravo nam je vizija prvog renesansnog pape, Nikola V., donijela kamenu svečanost na mjestu gdje je bio samo usahli akvadukt. Nikola je bio renesansni knjiški moljac. Njegova strast ga je navela da postavi temelje Vatikanskoj biblioteci, za koju je zaposlio učenjake i humaniste, da prikupljaju i prepisuju drevne i savremene tekstove. Njegova vizija bila je uspostavljanje Rima kao odredišta za naučnike, a Nikola je spasio mnoga grčka djela koja bi inače bila zagubljena. Njegova humanistička vizija proširila se izvan teologije na sva područja znanja. Snovi Nikole V. prevazilazili su njegove sposobnosti da ih ostvari, ali će u tome uspjeti naredne pape poput Siksta IV., po kome je i nazvana čuvena Sikstinska kapela, i Julija II. Za vrijeme Siksta, Rim je bio preobražen iz srednjovjekovnog u renesansni grad. Podignuta je Sikstinska kapela, osnovan Vatikanski arhiv i proširena Vatikanska biblioteka. No Julije II, čiji je pontifikat trajao od 1503. do 13. godine, impulsivnog i veličanstvenog karaktera, preobrazio je Rim u svjetski centar arhitekture, umjetnosti, kulture i učenja. Zagledan u tavanicu Sikstinske kapele, čovjek gotovo može čuti papu i umjetnika Julija i Michelangela kako se upinju da ostvare svoje vizije, iako je Michelangelo, dok je stvarao freskopisani strop, uporno tvrdio da nije slikar. Julije je također položio temelje nove bazilike Svetog Petra i angažovao Rafaela koji će stvoriti veličanstvene freske u Vatikanskom gradu, uključujući i Atinsku školu. Papa je unajmio Bramantea da ujedini Vatikan sa Belvederom. Po njegovim zamislima urađeni su i dvorište Svetog Damasa sa lođama i ulica Đulija sa prelijepim zgradama, a naručio je i Michelangelov kolosalni kip Mojsija. Ovaj kratki pregled papskog pokroviteljstva umjetnosti u Rimu nije iscrpan niti namjerava da uljepša katastrofalne lične živote, političke ambicije i sumnjivu vjeru upletenih osoba, ali u sve to papino pokroviteljstvo prodiru u svaki kutak rimskog života. No, vratimo se istoriji Rima dok istražujemo dva aspekta, građevine i njihove priče, kao i ljude koji žive u vječnom gradu ili hrle u njega.
0: Previjar.
1: Kamen je tek kamen, ali ne i u Rimu. Kada se prođe forumom, jedna velika pokrivena stijena nalazi se tik do Svetog puta, Via Sacra, gdje se iz dana u dan, iz godine u godinu, iz vijeka u vijek, neizbježno može vidjeti cvijeće položeno na ovaj kamen. Za turistu koji ništa ne sluti, to je samo još jedan hum koji pravi gužvu na nekada slavnom forumu. No, priča o tom kamenu seže do vremena Julija Cezara, koga su jedni mrzjeli, a drugi obožavali, ali su ga svi poštovali. Na martovske ide Cezar je stigao na mjesto gdje se sastao senat i gdje su ga 23 puta izboli njegovi neprijatelji i oni za koje je vjerovao da su mu prijatelji. Grad je bio potresen i raspao se na zaraćene strane, ali je sahrana morala da se održi i njegov testament je morao da se pročita. Marko Antonije je Cezarovu oporuku uzeo iz kuće Vestalki i donio je na tu stijenu, pogrebnu lomaču na kojoj će se spaliti Cezarovo tijelo. Čitav grad se okupio ispred tog mjesta i donio komade namještaja, ostatke drveta, trupce i gorivo tako da je lomača bila visoka nekoliko spratova. Dok je plamen zahvatao tijelo i treperavo svjetlo obasjavalo lica posmatrača, Marko Antonije je Cezaru održao posmrtno slovo dok su mnogi među okupljenima plakali. Kada se gomila razišla, a vatra svela na samo žar, Cezarove kosti su sakupljene, stijena je ostala tamo gdje se sve ovo odigralo i to je ona ista stijena na koju i danas se polaže cvijeće.

0: previjar.
1: Duša Rima ne leži samo u njegovim građevinama i pričama, već naročito u njegovim ljudima. Dok istražujemo religioznost ovog grada, ljudi u Rimu uglavnom se svrstavaju u četiri kategorije: sveci, grešnici, čudaci i ravnodušni. Autor ove knjige, Mark Tedesco, kada pomisli na svece, misli na misionarke ljubavi iz crkve Svetog Gregura. One su u crkvi organizovale prihvatilište za beskućnike, a pričalo se da spavaju pozadi u preuređenom kokošincu. Još jedan fenomen na koji se u Rimu nailazi češće nego bilo gdje drugo je prisustvo zajednica i pokreta usresređenih na život u skladu sa harizmom ili određenim aspektom vjere, što je čini živom za njene članove. Ulazeći u crkvu Svete Marije u Trastevereu, skoro svake večeri u 20 sati i 30 minuta, čovjek nailazi na zajednicu Svetog Egidija. Sve je počelo kada je grupa mladih ljudi odlučila da se sastane kako bi čitala psalme i razumjela implikacije svoje vjere. Ovi počeci su svoju zajednicu naveli da podržava izbjeglice koje bježe od nasilja, hrani beskućnike, pronalazi posao za imigrante, podržava zavisnike na putu oporavka, njeguje neizlečivo bolesne, radi na rješavanju krize koja se tiče side, pa čak i pregovara o miru između zemalja i naroda. No, poruka zajednice je jednostavna. Osnova njihovog zajedničkog života je večernja molitva, a njihov društveni rad može se opisati kao prijateljstvo sa siromašnima. Rim ima i svoje grešnike. Prevara je još jedna zabava u Rimu koja nije u oblasti svetinja. Bilo da se džepare turisti, da se strancu vraća manji kusur, da se Amerikancu naplaćuje više ili da je aparat za kreditne kartice uvijek pokvaren. Da li to spada u kategoriju grijeha? Drugo je pitanje, no neki Rimljani smatraju da je, kako bi sastavili kraj sa krajem, opravdano iskoristiti naivne strance. Decenijama je linija na kojoj se obraća autobus 64 od željezničke stanice do Vatikana bila poznata po džeparošima i lopovima. Najbolje je sve stvari čuvati u jednom džepu ili torbi i čvrsto ih držati rukom kako bi se takva situacija izbjegla u potpunosti. Ili, još bolje, ići pješice. Pogrešno vraćanje kusura, prekomjerne cijene i pokvareni aparat za kreditne kartice, sve su to simptomi istog mentaliteta. Sistem je namješten protiv vlasnika radnji koji moraju da pronađe načine da dobiju podjednake šanse. Posjeta Rimu znači da stranac ima dovoljno novca koji može potrošiti kako bi pomogao vlasnicima da zarade za život i izdržavaju porodicu pod opsesivnim birokratskim sistemom, što predstavlja izazov za poslovanje u Rimu. Cilj opravdava sredstvo, a ako se posjetioci vrate kući sa nešto dolara manje jer im je pogrešno vraćen kusur, niko nije povrijeđen. Napokon, pravila su za ljude, a ne ljudi za pravila. Zar ne? Govorili smo o svecima i grešnicima Rima, no ne možemo zaboraviti i najbrojniju skupinu – čudake. Vidite ih u crkvama, na ulicama, trgovima. Tu je bosonogi Franjevac koji vjeruje da je reinkarnacija Svetog Franje Asiškog, sveštenik obučen u besprekornu crnu mantiju sa toliko visokim okovratnikom da ne može da klimne glavom. Muškarac koji boravi po crkvama po čitav dan i ide sa mise na misu, pričešćujući se kao da mu druga hrana i nije potrebna. Laici i sveštenstvo koji vjeruju da vide božanske vizije i da im je suđeno da čine velika djela dok nastoje da okupe sledbenike. Izgleda da u ovom gradu završavaju svakojake osobe čija religioznost i humanost nisu usklađene ili čija je religioznost potpuno potisnula humanost. Priče, spomenici, sveci, grešnici i čudaci čine preljepu složenost Rima.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Dragi slušaoci i slušateljke, pratite Ljetnje priče sa Natašom Janović. Na mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. U toploj atmosferi ljetnje večeri, uz prisustvo brojnih građana i građanki, o prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i historijske činjenice o Kotoru. Otvarajući večer, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekte i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama.
1: Kada govorimo o turizmu, najčešće pomislimo na hotele, brodove, putnike i brojke. Ali istorija turizma jednog grada ne piše se samo u arhivima, turističkim vodičima i službenim dokumentima. Piše se među ljudima, u razgovorima, u uspomenama, u malim svakodnevnim trenucima koji ostaju da se pamte. Prije 100 godina putnik koji je dolazio u Kotor nije bio samo prolaznik, bio je gost. A gost je u ovom gradu uvijek imao posebno mjesto. Govori se da je nekada konobar bio prvi diplomata grada, onaj koji je prvi dočekivao putnika, pokazivao mu put, prepričavao gdje da pođe i često bio prvi koji bi mu ispričao ponešto o Kotoru. Danas vijek kasnije, miris kafe na trgu od oružja i dalje priča istu priču o gostoprimstvu koji ne poznaje granice. Mijenjali su se brodovi, hoteli, države i vremena, ali ostalo ono najvažnije, način na koji Kotor dočekuje svoje goste. Zato smo odlučili da se u susret velikoj izložbi u novembru zabilježimo sjećanja naših sugrađana, jer ono što nije zapisano u knjigama često živi upravo u pričama ljudi. Kroz njihove priče večeras prošetati nekim starim ulicama, susreti ljude kojih više nema, prisjetiti se mjesta koja su obilježila život grada i možda otkriti poneki detalj koji nije sačuvan ni u jednom arhivu. A kako to u Kotoru obično biva, uz ozbiljne priče uvijek ide i poneki škerc, kotorski šug, što bi se reklo. Jer stari Kotorani su znali reći da se u našem gradu vijest nikada ne prenese baš onako kako se dogodilo, nego uvijek dobije malo mora, malo soli i malo kotorskog duha.
0: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom. Nije malo, bilo je turizma i prije toga i ljudi su posjećivali Kotor od najstarijih vremena i motivi su bili raznoliki, kao što smo i pronašli u dokumentima, i bit će priče o tome u narednim večerima koje ćemo provoditi zajedno tokom cijelog ljeta pa sve do novembra, ali upravo ovih 100 godina su razlog našeg okupljanja.
0: Program je upotpunila kotorska grupa Škuri Banda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri.

0: Pretjerano subotom tu se po kafanama pije, lumpo i tako dalje, veliki je promet i Kotor u tom vremenu doživljava nadgradnju kuća. Tu je kuća ova ribica koja je imala jedan sprat, dobila još tri sprata, makina i sve ostale kuće koje vi znate, dobile su te velike spratove. Prema tome, sad bi ja samo vas upoznala sa dva dokumenta koja sam ja imala sretnu okolnost da ih dobijem. A jedan je od gospodina Romea Fiorellija, koji je mnogima znan, a drugi je dnevnik hroničara, kao što je bio gospodin Romeo, Elidora Preleznika. To je čovjek koji je živio u Kotoru i koji je zbog smrtnog slučaja svog brata odselili su za Split. I on je sa 90 godina poznao je mog oca i gledao je u Hrvatskom glasniku moje kolumne koje sam ja pisala i onda mi je poslao taj svoj dnevnik da ga imam, da ga koristim i ja ću večeras da vas upoznam s onim glavnim stvarima o kojima se tu radi i što su vrlo interesantne. Ako ćemo da se vratim na ovaj dnevnik gospodina Romea Fiorellija, on govori o kraju 19. vijeka da Kotor broji 4000 stanovnika. Onda postoje parobrodska društva Lloyd u Trstu, Ugarska Hrvatska u Rijeci, Dubravočka plovidba u Dubrovniku i Bokeška plovidba u Kotor. Znači tri velike preduzeća parobrodska koja su uspostavili i vezu da postoji svakodnevno veza Trst-Kotor, Rijeka-Kotor. Svakako da su to pravi početci turizma, jer normalno da dolaze već onda i stranci u Kotor. I svakodnevno je bilo 2 do 3 trgovačka broda, znači stovarivao se ugalj. Sjećamo se toga nosača koji su išli, koji su sa onim vrećama na glavi prenosili cement i tako dalje. Ja se sjećam kao dijete jer je još tada to bilo aktuelno. I u tom vremenu se živjelo jako, jako dobro, veselo. Čim je ekonomska baza jača, onda je i taj život interesantan. Tako da Kotor u to vrijeme, krajem 19. vijeka i početkom 20. ima 8 hotela u gradu. To je hotel Grad, Puhalović, Ilić, Vardar, Slavija i drugi. Restorana 7, napomenut ću Loj Adriatico, Dojmi, Mila Majka, Sport, Valtolini i druge. Gostiona 10, kafana 12, Pleh muzike 3 i pivovare 3. On je u svom dnevniku zapisao kompletnu urbanu strukturu grada sa svim posebno društvenim sadržajima kao i stanovanjem. Počeo je od ulaska u grad, redom gdje ko živio, gdje ko što radio. I ono što je interesantno za turizam, na pjasci od Uružja bila agencija parobrodskog društva Boka, koja je s vaporetima držala liniju od Dubrovnika do Ucinja. Tada je bio dioničar u tom društvu i gospodin Lare Zubar, koji je kad je postao glavni dioničar, on je van grada na pristaništu ogradio zgradu i tu je to društvo je nazvao Zetska plovidba. Vrlo interesantno je da je gospodin Lale Zubar vama većini poznat. To je naš građanin koji je obogatio se u Americi. A kako je došao do Amerike? Njega je profesor Raymond Peručičić iz Pomorske agencije istjerao iz škole, valjda je bio loš džak, i on je odlučio da pođe u Ameriku. Tamo se obogatio i kad se vratio, profesoru je poklonio zlatni sat i zahvalio mu je što ga je istjerao iz škole. Da nije bilo toga...
1: Imamo i danas sličnih primjera.
0: Ko zna kako bi bilo. Isto ne znam da li svi to znate. Nisam ja znala, ali istraživajući sam došla do podatka. Hotel Slavija, svi znate da je to bilo srce turizma i da je to bilo srce grada. Jedan veliki period. Nju je izgradio...
1: Te vidimo neke redovne kupače su.
0: Da, još na ostatke one obale gdje je bila Slavija. Uglavnom, nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović, koji je nazvao Slavija i poslije čak i svoj kćerki dao ime Slavija. 1923. godine. Gospodin Lale Zuber je 1938. otkupio od njega Slaviju, koja je bila mala prizemna zgrada sa jednim spratom i onda je on dozidao 2 kule sa strane, podigao je svu spratnost, još 2 sprata i napravio je divnu terasu na nivou prvog sprata, koja je stvarno bila nadaleko poznata, a i terasu ispred na do obale gdje su se održavali plesovi. To su početci našeg turizma i naših argumenta.

0: Hrvata koji su stvarali preduslove za turizam, a tada su, to je već vrijeme iza Drugog svjetskog rata, kad pomalo počinje život da se obnavlja i kad dolaze vapori u Kotor, dolazi Partizanka, Proleterka, Dalmacija. Ja se kao dijete sjećam, brod bi zafišćao kod lanterne na Prča, najavljivo je dolazak, i onda bi svi iz gradske kafane dojmi išli na rivu da dočekaju da vide ko izlazi. I onda je to bilo jako interesantno. To su bili turisti Francuzi, Englezi, bome dobro stojeći, tu se gledala i moda i tako dalje. A uglavnom, da bi konforni bio odlazak u Slaviju, barkom su turiste vodi prevozili do Slavije. Ja se toga jako dobro sjećam. Prema tome, to su sve neki početci. Ja bi sad dala riječ Duško da se nadoveže na ovo, ali sam ih jednostavno povezala, jer sve nešto od nečega mora početi. A naš turizam je ipak počeo već u 19. vijek, zato i tako dugo traje 100 godina.
1: Ja ne bi išao dalje od Slavije za sada, pošto ima zaista dosta divnih detalja i među prisutnima prepoznajem ljude koji su ovako proveli u Slaviji i okruženju fine trenutke, ali kad je Vlasta pominjala porodicu Radivović, koji su podigli taj prvi hotel Slavija, onda moramo reći da je Slavija Radivović, čerka od prvog vlasnika, udata za jednog poznatog beogradskog slikara i scenografa Vladimira Marenića, koji je iz ljubavi naravno prema Kotoru i familiji sa kojom se rodio, poslije zemljotresa poklonio našem centru za kulturu zastav sa motivima Kotora i Jedriljacima. I ovako, mislim da sam dosta dobro obaviješten, ali čudi me da je taj zastav da se ne pojavljuje, a evo često smo u centru za kulturu kad se nešto dešava tako, i zaista, a iz obaveze prema umjetniku Starovcu, posebno što je poklonodavac, trebalo bi i o tome razmisliti. No, kad je već nastavljamo o Slaviji, za one koji su mlađi i ne sjećaju se, park hotela Slavija bio izuzetan, sa divnim zasadima, sa fontanom, u jednom dijelu tamo prema, kako smo zvali, kući Rađenovića, nalazio se vila Firenca, koje u jedno doba smo mi, tadašnje djeca, išli tamo jer je bio dječji dispanzer. Slavija je zaista bilo jedno mjesto gdje je izuzetno bilo, evo da ne možemo ni večeras bez političara, ali tako je bilo. 1959. godine je valjda jedini put kada je Bokeljska noć održana dva put. Prvi put ono redovno, jel? A drugi put, 10. septembra te 1959. godine, u Kotor je uplovio novi ratni brod, razarač Kotor, a ispred Slavije je bio predsjednik Titov. I u tu čast i broda i Tita održana je još jednom ta Bokeljska noć, koja se pamti kao, što se tiče količine rasvjete i drugih ovako pratećih detalja, kao jedna od neponovljivih. Tako da je hotel Slavija, opet znači jedan ugostiteljski objekat, ušao dosta u našu prošlost, posebno turističku, a evo, svjedoci smo poslije zemljotresa da mnogi su smatrali da ne treba rušiti, nego da se može sanirati, obnoviti, kao što je bila riječ o onom domu kulture u Risnu, za ostavština Vasa Ćukovića, i tako neki objekti su se lako eliminisali. I poslije hotela Slavija je uništen je park, podignut je onaj ogromni hotel Fjord, koji je također sad već bivši. I što stari ljudi su govorili, para i pameti nikad dosta, mislim.

0: Evo što mi banda održava taj štivuk kroz pjesmu i kroz repertoar pripremljen za ovo veče. A do sada smo govorili o našim objektima, prije svega Dojmi u hotelu Slavija. Opisujući Dojmi i šta je značio za Kotor, istakli smo da je to prije svega kafana Dojmi, pa isto tako i pozornica, obzirom da su i operske predstave se održavale, a i pozorišne u nekadašnjoj sali Dojmija, koja je imala tu vrlo komfornu pozornicu, ali isto tako, vjerujem, posebno mlađi, a i mnogi drugi ne znaju, da je poslije Drugog svjetskog rata, nažalost, Dojmi bio i sudnica. U tim vunenim vremenima, koja mnogi od nas srećom nisu bili ni rođeni, ali je ostalo je u istoriji i mislim da treba da se zna, jer svaka škola se plaća. I to je Dojmi u svojoj istoriji također proživio, istina, ne dugo, pa se ušlo kasnije eto, i u sudske dvorane. Eto, nisam htio da se preskoči i taj detalj iz pijeteta prema onima koji su u tom Dojmi uz ove lijepe trenutke doživjeli i to da bude jedna sudnica. Moja generacija upravo ovdje u ovom delu Dojmi obilježit će 60 godina od mature, ali sadašnji maturanti Kotorske gimnazije i drugih srednjih škola iz ovoga grada nemaju prilike da svoju feštu organizuju u Kotoru već dugi niz godina, već moraju da idu u susjedna neka mjesta, ali eto da ne djelujemo ovako kao kritičari za to, ali to je tačno.
1: Serijal Svjedoci jednog vijeka bit će nastavljen tokom cijelog ljeta, donoseći nova svjedočanstva o ljudima, hotelima, kafanama, kupalištima, turistima i gradskim običajima koji su obilježili razvoj Kotora. Istovremeno, razgovori će predstavljati dragocjenu građu za izložbu 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, vijek vizije, planiranu za novembar. Pratili ste Ljetnje priče sa Natašom Janović.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
4: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: slušate Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Is that what it is?
1: Yeah.

0: Gosti jutarnjeg magazina Grad danas je predsjednik Savjeta mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
1: Dejan Kašćelan, predsjednik mjesne zajednice Stoliv je pored mene. Prilike da vas pitamo šta ima novo u Stolivu. U početak je turističke sezone, ima li gostiju?
2: Pa turistička sezona je krenula sasvim fino. Stoliv je posjećen kao i svake godine. To je jedno mjesto koje ima poseban draž u centralnom dijelu Bokotulskog zaliva, tako da mislim da smo i ove godine dobri za popunjenosti naših kapaciteta i da malo po malo idemo naprijed.
1: Šta je ono što goste i dovodi u Stoliv? Prije svega mir, tišina ili čisto more?
2: A mir, tišina i ta opuštena atmosfera. Znači ujutru cvrku ptica i to je ono što dovodi goste u Stoliv, taj mir od nekih... od jednog do drugog kraja Stoliva, od vazdušne banje, čitavog brda Vrmac, tako da Stoliv po sebi sam je priča za sebe i jedno posebno mjesto i tako će i biti i vjerojatno ostati u budućnosti.
1: Imate li podatak možda, odnosno informaciju, kako se kreću cijene smještaja trenutno?
2: Pa cijena smještaja u Stolivu se kreće, imate... nižu klasu apartmana koji se kreću tu oko nekih 20 eura po ležaju, imate apartmane gdje se noć kreće po 100-200 eura po ležaju. Kao što znate, tu izgrađen veliki broj objekata, možete da vidite na Bookingu i na Airbnb-u, na tim platformama koji se izdaju, to je ogroman broj objekata koji se izdaju za, što bi rekli, za naš nivo, za veliku svotu novca na dnevnom nivou i to je dobro, to dovlači jaku klijentelu, dobre platežne goste u naš kraj i to je ono čemu težimo svi i što Stoliv u stvari ima. Ima taj mir što dovlači tu klijentelu, ima tu uređenost, ima taj poseban šarm da dovlači te ljude. I to je dobro i to svima radi, koristi i lokalnoj zajednici i državi i svima nama donosi veliku korist.
1: Počela obustava izvođenja građevinskih radova. Šta je do sada na području Stoliva urađeno od početka godine do sada, neki od ključnih projekata?
2: Pa, kao što znate, nama su ključni projekti bili izgradnjenog parkinga koji je izgrađen u Stolivu, nije još do kraja završen. Očekujemo da će završiti i treba još osvjetljenje i neke sitnice da se urade na parkingu, ograda oko parkinga, uređenje nekog kamenog dijela. Tako tu je ostalo da se radi, krov je na Domu kulture zamijenjen, odrađen je dio, fazni dio na sportskom terenu, očekujemo vjerovatno do kraja godine završetak tog sportskog terena koji će biti pušten na ponos našoj djeci i omladini, jer Stoliv prosto vapi za tim, to je jedan od ključnih projekata koji se uradio kod nas i stvarno projekat koji će i da toj djeci donese neki benefita i samim tim tu je bio, to je centralno okupljanje Stolivljana. Tu je bio sportski teren prije 100 godina, znači to je ono što nas gura naprijed i što je dobro za sve nas. Očekujemo od lokalne zajednice i opštine da će i dalje ulagati novac u naše mjesto, jer to je put razvoja. Projekti, razvoj, to nema alternativu, moramo ići putem razvoja, moramo iz godine u godinu biti bolji i dostupniji turistima i svemu tome što nas vodi ka jednoj dobroj destinaciji koja će biti prepoznata u svijetu.
1: Evo moramo pomenuti i sadržaje koji Stolivu nedostaju.
2: Stoliv nema osnovnu školu, da. Djeca iz Stoliva idu najviše djece na Prčan idu u školu i dio stolivske djece idu u Tivatu školu.
1: Šta je ono što nedostaje još Stolivu?
2: Stolivu nedostaju ključno sezoni i parking mjesta. To je ono čega uvijek malo, koliko se napravi, kaže vam, jedan parking je završen, moramo izgraditi još 2-3 kako bi donijeli slobodan saobraćaj duž naše magistrale, jer nekad je duž Stoliva vrlo nemoguće proći od auta parkiranih na putu. Kad naiđu stranci, kad naiđe autobus sa druge strane, dolazi do saobraćajnih zastoja, takozvanih čepova, i to je problem Stoliva već niz godina. Moramo izgraditi nove parkinge, moramo, kažemo, unaprijediti tu infrastrukturu putnu, taj put sam koji je u dosta lošem stanju, put je star 150 godina, moramo ga objačavati, ulagati pare da jer jednostavno u kontinuitetu duži niz godina na tom putu nisu lagane pare i samim tim sad nam prestoje velike investicije, samim tim će doći kanalizacija koja će proći u trupu toga puta, trupom puta će proći ne samo kanalizacija nego i voda, i struja, i optika, optički internet, sve to ide u trup puta i tako da sam put će morati da se detaljno uradi. Poslije toga put je u samo Jadransko more, izložen je stalnim udarima vjetra i vjetar u talasi u određenom periodu kad su veliki, prave veliku štetu na samom putu. Znate kako je kad dužina vala po 2-3 metra, 4 u sred zime, mora došteti put, vjerujte, jer to je toliki udarac da se u kuće koje su blizu mora čuje kako udara more u parapete te i jednostavno oštećuje. Znači moramo investirati u taj put kako bi napravili našoj djeci korist u budućnosti.
1: Da pomenemo da će se, evo, ovi radovi koji se sada pomenuli sve u trupu puta biti, a to će biti sve u sklopu radova na izgradnji kanalizacione mreže koji predstoje. Bila je i javna rasprava.
2: Tako je, to je i vodosnabdjevanje i kanalizacijne mreže. Znači to su radovi na tome. Znači samim tim će i doći visokonaponska kabal u trup puta i samim tim ćemo uraditi da će Stoliv imati sve to što mu treba za razvoj. Znači put, voda i struja su osnov razvoja. Bez toga nemamo priču o nekom i turizmu i bilo čemu, džaba će i ljudi ulagati ogromne svote novca ako to osnovno nemamo. Znači to je dužnost da obezbijedimo osnovno, pored svega našega ljubaznošću i svega svojom ljubaznošću, ljudi koji se bave turizmom u Stolivu, oni privuku turiste, ali oni ne mogu privući ako nemaju turisti osnovne usluge.
1: Evo da vas pitam još i u kakvom je stanju obala, ponte u Stolivu?
2: Ni tu se godinama nije, što bi se reklo, lagalo i prestoji nam i tu veliki posao, tako da mislim da naša obala definitivno je u Stolivu najljepša u zalivu jer je netaknuta i Stoliv ima dosta tih uvala karakterističnih, dosta tih autentičnih mandraća i svega toga i mislim da na tome treba poraditi da se to održava, ali kažem vam, veliki nas tu posao očekuje jer godinama nije ulagano sredstva i sami znate ako se nešto ne ulaže da se to ne može održati i da se mora ulagati kontinuirano, jer kad u nekom dugom periodu nismo ulagali moramo sad ulagati mnogo više.
1: Jeste li se po tom osnovu obraćali javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a naravno u saradnji s opštinom Kotor?
2: Obraćali smo se morskom dobru, za sad nemamo neka ulaganja, ali nadamo se, imamo neko usmeno obećanje da će u buduće biti ulaganja u obalu Stoliva, u uređenju te obale, jer Stolivska obala je dragulj Boke Kotorske, vjerujte, jer niko je nema ovako, Stoliv je 4,5 km dužina obale, niko je nema ovako lijepu, jednostavno mora se uložiti, mora se i uraditi, moraju se održati te tradicionalne ponte, ti tradicionalni mandraći, jer bez toga nema turizma. Ljude to privlači u ovom dijelu. Možemo mi da imamo vilu u zaleđu, ako nemamo pontu i mandrac lijep, da taj turista može da siđe do toga mora i da se okupa i sve. Zalud, mi imamo bazene gore, on hoće da se kupa naše more i to je to što ostavlja utisak na turistu i to moramo poraditi, dakle, mnogo bolje zajedno sa javnim preduzećem Morsko dobro, koji ovom putem pozivam da obrati pažnju na mjesnu zajednicu Stoliv i ipak je to 4,5 km dužine obale. Znači, to je nešto što se mora ulagati novac, moraju se napraviti ponte i plaže i sve kako treba da bismo mogli našoj djeci ostaviti kako treba.
1: Još da podsjetimo koliko Stoliv ima stalnih stanovnika.
2: Stoliv ima oko 300 stalnih stanovnika, to su ljudi koji su čitave godine tu. Veliki je broj u Stolivu kuća koje se koriste kao vikendice, znači negdje od maja do kraja oktobra. Tu su sad već sa različitih krajeva svijeta meridijana Tu imamo ljude iz našeg okruženja, imamo iz zapadne Evrope, imamo iz Rusije, Ukrajine, znači iz Turske, nemamo tih vikendaša i koji su preuzeli da se bave ovdje turizmom i svaka čast i oni ulažu svoj kapital tu i to pozdravljamo, ali kažem opet moramo imati neke osnove za razvoj.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste bili gost na talasima Radio Kotora.
2: Hvala i vama.

0: 2026. godinu, a kako je navela ukupan iznos budžetskih sredstava za ovu namjenu iznosi 90.000 eura.
1: Što se tiče podrške, znači imamo podršku razvoju voćarstva, znači za tu granu je opredijeljeno 10.000, podrška razvoju maslinarstva 15.000, podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje 7.000, podrška razvoju pčelarstva 24.000, podrška razvoju stočarstva 15.000, podrška razvoju organske poljoprivrede 2.000, podrška razvoju ribarstva i marikulture 10.000, podrška učestvovanju i organizovanju sajmova i sličnih manifestacija 2.000 i podrška razvoju ruralnog i seoskog turizma, to je 5.000, znači za ovu godinu.
0: Nakon nje Katarina Šovran upoznala je prisutne sa dokumentacijom koju će biti potrebno dostaviti prilikom prijave na javni poziv.
2: Se tiče dokumentacije, znači isto kao i do sad, potrebna su vam rješenja od strane ministarstva za djelatnost koju obavljate. Svi dokumenti moraju biti ovjereni i ne stariji od 6 mjeseci. Potrebna vam je lična karta izdata od strane filijale Kotor ili prebivalište ko nema ličnu kartu. Znači i potrebna su vam uvjerenja koja se pribavljaju kod našeg sekretarijata za financije. Također za pravna lica treba pribaviti i uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama na 31. mart ove godine. Izjave da za iste investicije niste koristili posticajna sredstva od strane ministarstva. Znači za one investicije za koje tražite budžetska sredstva od nas, nemojte koristiti, znači, od strane ministarstva novac za istu tu investiciju, jer i oni rade provjeru dvostrukog finansiranja i mi radimo provjeru dvostrukog finansiranja. Dakle, nemojte da dolazi do tih zloupotreba i u zahtjevu priložite i kopiju žiroračuna podnosioca zahtjeva, znači vaše kopije žiroračuna. Potrebno je isto da u zatvorenoj koverti priložite sa ostalim dokumentima.
0: U nastavku sastanka uslijedila je diskusija tokom koje su prisutni iznijeli brojne prijedloge, pitanja i sugestije. Među njima su štete koje pričinjavaju divlje svinje, nedovoljna sredstva za pojedine grane poljoprivrede, loša putna infrastruktura do parcela kao i potreba za većom podrškom mladim poljoprivrednicima. Razgovaralo se i o subvencijama za stočarstvo, proizvodnju sira i preradu mlijeka. I sekretarijat je najavljeno da će javni poziv biti objavljen u četvrtak, a zainteresovani će imati 10 dana za podnošenje prijava.

0: Količine otpada rastu sa približavanjem vrhunca turističke sezone, kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja, radnici komunalnog na dnevnom nivou prikupe više od 60 tona. Tamara Vuković.
1: Koliko tona smeća prikupite tokom jednog dana i da li se ta količina povećala s obzirom da idemo ka turističkoj sezoni, odnosno ka jeku turističke sezone?
2: Količina otpada se povećava svakim danom, naravno kako ulazimo u sezonu. Dnevna količina koju mi sakupimo kreće se oko 60 tona što se tiče komunalnog otpada, a građevinskog i kabastog oko 15 tona dnevno. Ovom prilikom bi apelovao na građane da kabasti i građevinski otpad u ranim jutarnjim časovima izbače, jednostavno da se ne pravi nered poslije našeg sakupljanja, da iznose na javne površine, i zamolili bi da ne bacaju smeće, da vode računa, jer sami ti ćemo održati red i čistoću ovog grada.
1: Osim čišćenja obavljate i pranje površina. Na kojim lokacijama se svakodnevno obavljaju ove aktivnosti i u kojem terminu?
2: Što se tiče pranje grada, to ide redovno u noćnim časovima u dvije smjene, znači pere se svaka ulica. Što se tiče magistralnog puta, znači u jutarnjim časovima 4-5 ujutru pa dok ne počnu gužve 8-9. Lokacije koje uredno održavamo i peremo su od malog kružnog toka kod Vračara kroz cijelu kontakt zonu na Benovo okolo suda, ujedno i donji put, znači od Venecije, kafe lokala Venecije pa do Žute plaže. To nam je ruta koju redovno peremo. Naravno, podhodnici se redovno peru svaki drugi, treći dan. U pranju učestvuju dvije cisterne. Ujedno i zalivamo površine koje nisu predviđene sistemom za navodnjavanje, koje nisu pristupačne, tako da održimo čistoću i zelenilo uredno.
1: Da li imate problema sa nedostatkom radne snage tokom ljetnjih mjeseci?
2: Uvijek ima nedostatka, ali nekako pokrivamo se. I u zadnje vrijeme smo uposlili nekoliko mjesnih zajednica koje su same angažovale svoje ljude, tako da to nam je dodatna pomoć i mi ih naravno plaćamo i zadovoljni su oni kao i mi.

0: Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Gost talasa Radio Kotora je sportski direktor kluba Saša Balić.
1: Juče smo sve dogovorili sa našim trenerom, bila je prozivka. Novi trener je Nenad Brnović, poznato ime fudbalskoj javnosti. Igrao je u Partizanu, trenirao je mlađe kategorije Partizana dok je bio na početku. Nakon toga preuzima Sutjesku, gdje je redom trenirao Sutjesku, Petrovac i posljednji Dečić. Tako da ima bogato iskustvo što se tiče naše lige. Smatramo da je dobar potez što smo doveli trenera koji je upoznat sa crnogorskom ligom, sa načinom igre, sa igračima, i mislim da tu smo napravili dobar potez. Od njega svakako očekujemo da napravi prije svega sistem igre koji će biti prepoznat našim sugrađanima, fudbalskoj javnosti, da probamo da napravimo jedan rezultat koji će biti dobar, puno bolje od onoga što smo imali prošle sezone. Toku smo, kao što sam već i rekao, u pregovorima smo sa određenim brojem igrača koje očekujemo da će biti pojačanja za našu ekipu, i mislim da ćemo ekipu da sklopimo do odlaska na pripreme 11. jula. Tako da mislim da će sve biti u najboljem redu. Što se tiče uprave kluba, mi ćemo sve napraviti da se igrači osjećaju lijepo, da imaju sve uslove za razvoj. Također i naša djeca iz Kotora će dobiti priliku da treniraju sa prvim timom, da ih naš trener upozna, da vidi koje su im mogućnosti, i ukoliko se neko od njih izbori za neku minutažu, svakako da ćemo mi biti srećni.

0: A minulog vikenda održan i drugi ekipni turnus za mlađe kadete i kadetkinje u stonom tenisu. Ujedno i poslednji u ovoj sezoni. Trener Ivo Katić.
1: Proteklog vikenda se održao drugi ekipni turnus za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Ovo je ujedno bio i poslednji turnir u ovoj sezoni. Predstavnici našeg kluba su prikazali dobru igru. Iako smo u kategoriji mlađih kadetkinje imali dobru šansu, ipak smo završili na četvrtom mestu. Ovo je više nego dobar rezultat s obzirom da imamo jednu mladu ekipu čije vreme tek dolazi. Također bih pohvalio naše mlađe kadete koji su imali ubedljivo najmlađi sastav od svih ekipa i u konačnom plasmanu su izborili šesto mesto. Kao trener ovog kluba mogu reći da je ova takmičarska sezona bila veoma uspešna, ispunili smo sve zacrtane ciljeve.

0: festivala. U okviru serijala China Stage 10. avgusta u Crkvi Svetog Duha nastupit će kineski pijanista Song Siheng, jedan od najuglednijih umjetnika svoje generacije. Međunarodnu afirmaciju stekao osvajanjem Grand Prix nagrade na prestižnom takmičenju Long Thibaud u Parizu, a tokom karijere nastupao je sa vodećim svjetskim orkestrima i u najznačajnijim koncertnim dvoranama. Program će objediniti Debussya, Mozarta, Chopina i autorske kompozicije samog umjetnika, predstavljajući još jedan vrijedan susret crnogorske publike sa savremenom kineskom muzičkom scenom. Partneri programa su Shanghai International Culture Association, Shanghai Musician Association i Shanghai Orient Culture Business & Co. Kroz ove programe KOTOR Art nastavlja da povezuje različite kulture i umjetničke tradicije, potvrđujući svoju ulogu međunarodne platforme na kojoj se susreću vrhunski umjetnici i publika iz cijelog svijeta, saopštili su iz KOTOR Arta.
1: Festival Wild Beauty Art, koji će se od 4. jula do 15. avgusta održati na Žabljaku, uključuje nastupe jazz ansambala, promociju knjiga i land art. Ovogodišnji jazz program okupit će međunarodne sastave različitih poetika. Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Odborom za gradove pobratime Santa Barbara i Kotora, 4. avgusta nastupit će američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz. Za Radio Kotor više detalja ima Miljana Nikolić, PR festivala.
2: Ja ću ovdje sad za vas izdvojiti neki programe koje su posvećeni i jazzu, zatim land artu koji je tako zaista privukao pažnju mnogih naših posjetitelja, ne samo festivala, već generalno Žabljaka, jer je to jedna novina koja je vrlo interesantna, kao i promocije knjige, pa će ovogodišnji jazz program okupiti zapravo dva međunarodna sastava različitih poetika i zahvaljujući suradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari i Fondacijom Me and You i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora, nastupit će jedan američki jazz sastav na koncertu pod nazivom California and Jazz i ansambl, upravo taj ansambl predvodi dirigent i bubnjar Jonathan Nathan, koji je dugogodišnji profesor i jedan od istaknutih predstavnika američke jazz scene. A pored toga, festival će u suradnji s ambasadom Austrije ugostiti i austrijski kvartet Alfa Triangoli, koji će također nastupiti na našoj omiljenoj festivalskoj sceni Masan Poljani, čiji autorski izraz spaja savremeni evropski džez i improvizaciju i atmosferične zapravo zvučne pejzaže i stvara prepoznatljiv jedan originalan muzički identitet. S druge strane, nešto drugačije, imat ćemo i književni segment festivala i on će se obilježiti promocijom putopisne monografije Oko svijeta autora Edina Krnića, koji je sad, rekao bih, nama u Crnoj Gori mnogima veoma poznat. I ta njegova knjiga nastala je na osnovu više od 2 decenije putovanja kroz gotovo cijeli svijet. Knjiga ona donosi priče i fotografije i lična iskustva koja svjedoče o različitim kulturama, ali i o vrijednostima koje povezuju ljude bez obzira na geografske granice. I kao što sam već i pomenula, istovremeno festival nastavlja taj svoj razvoj prepoznatljivog land art programa.
1: Koncert vokalnog ansambla Spivonički iz Krivnog Roga u Ukrajini bit će održan u Crkvi Svetog Nikole u Kotoru u četvrtak 25. juna od 21 čas. Organizator je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor.
3: Kotorska hronika.
1: Minulog vikenda održan je drugi ekipni turnus za mlađe kadete i kadetkinje u stolnom tenisu, ujedno i posljednji u ovoj sezoni. Više detalja, trener Ivor Katić.
4: Proteklog vikenda se održao drugi ekipni turnus za mlađe kadete i mlađe kadetkinje. Ovo je ujedno bio i posljednji turnir u ovoj sezoni. Predstavnici našeg kluba su prikazali dobru igru. Iako smo u kategoriji mlađih kadetkinje imali dobru šansu, ipak smo završili na 4. mjestu. Ovo je više nego dobar rezultat s obzirom da imamo jednu mladu ekipu čije vrijeme tek dolazi. Također bih pohvalio naše mlađe kadete koji su imali ubedljivo najmlađi sastav od svih ekipa i u konačnom plasmanu su izborili 6. mjesto. Kao trener ovog kluba mogu reći da je ova takmičarska sezona bila veoma uspješna.

0: ispunili smo sve zacrtane ciljeve.
1: Polaganje za pojaseve u judo klubu Kotor održano je prošle sedmice, a uslove za polaganje stekla su 34 člana. Treninzi se završavaju danas, a nastavljaju 2. septembra, kada će biti upis novih članova, saopštio je našem radiju trener judo kluba Kotor Dejan Popović. Evropsko prvenstvo u powerliftingu biće održano u austrijskom gradu Bruck na Lajti od danas do 27. juna. U sastavu crnogorske reprezentacije je i Kotoranin Đorđe Miljanović, koji će sa kolegama iz nacionalnog tima se oprobati u mrtvom dizanju. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković je minulog vikenda na trci u Kučima osvojio 1. mjesto.
2: Evo sad je održana prošlog vikenda trka u Kučima. Bilo je malo naporno jer je bila velika vrućina, baš nepodnošljiva. U autima mislim da je bila neka temperatura od 60 stepeni, 50-60, to je ono baš neki uslovi teški. Malo ima, bukvalno nimalo ladovine nigdje, ni u boksu, ni na cilju, ni gdje smo provodili vrijeme, a staza kao staza je bila lijepa, prilično dobro organizovano. Iz naše kluba smo se nas trojica takmičili, ja, Dušan Tujković i Damjan Perović. Dušan i Damjan su 2. mjesto zauzeli, ja sam zauzeo 1. U odnosu na ove prošle trke, u mojoj klasi se pojačala konkurencija, bilo nas je ovoga puta 5. Glavni konkurent mi je bio Miko Stanišić, koji je stari šofer i koji dobro vozi, i u prvoj trci bio je brži od mene neke pola sekunde, a u drugoj trci sam ja malo pridodao i stigao ga za sekund i po, tako da sam na kraju ja bio brži od njega za oko sekundu. 11. i 12. juli je trka na Njegušima. Sad se već počinju pripreme da se auto sprema i da se uklone neke stvari koje se moraju popraviti i da se pripremamo za trku na Njegušima. Tako, to je moje selo, tako da tu će biti jaka borba.
1: Podsjećamo, Vučković je u Kučima bio 1., a nedavno na Goču je bio najbolji u svojoj klasi i 2. u generalnom plasmanu. Temperatura vazduha prema posljednjem mjerenju iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 41%. Trenutno u Kotoru kiša, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 23 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Sjutra privremena zabrana parkiranja na dijelu donjeg puta u Dobroti. Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Prezić iz Perasta intervenisali su jutros na izvlačenju povrijeđene osobe iz vozila u udesu koji se dogodio na putu Risan-Grahovo. Sjutra prijave za upis na sve jedinice Univerziteta Crne Gore. Mjesta ima za ukupno 3239 brucoša. Večera sa početkom u 21 sat koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Evropsko prvenstvo u powerliftingu biće održano u austrijskom gradu Bruck na Lajti od danas do 27. juna. U sastavu crnogorske reprezentacije je i Kotoranin Đorđe Miljenović. Član automotosportskog kluba Kotor Goran Vučković osvojio je 1. mjesto na brdskoj autotrci Kuči 2026. održano je minulog vikenda. Vrijeme s jutra sunčano i toplo. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.